Հնչեց Անտոնին Դվորժակի ռե մաժոր դաշնամուրային կվարտետը, կատարեցին Ռուդոլֆ Ֆիրկուշնին դաշնամուր և Ջուլիարդ Լարեին քարյակի անդամները։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լորիս Չկնավորյան, Սիմֆոնիկ Սյուիտ, Օթելլո բալետից, օպուս 31, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Չկնավորյան։

հնչեց Լորիս Ճգնավորյանի սիմֆոնիկ սյուիտը Օթելլո բալետից, օպուս 31, կատարեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճգնավորյան։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johannes Brahms, Դաշնամուրային Կվարտետ, Սոլ Մինոր, Օպուս 25. Կատարում են Մինհեմ Պրեսլերը, Դաշնամուր, Իսիդոր Կոհենը, Ջութակ, Վալտեր Տրամպլերը, Ալտ, Բերնարդ Գրինհաուսը, Թավջութակ.

Երբ սերն ի աշխարհս եկավ, եկավ իմ սիրտս բնակեցավ, հապա իմ սրտեսի դուրս հերկրե հերկիր թափեցավ, եկավ ի գլուխս ելավ, ի ըղեղս ելավ թռեցավ, աչիցս արտասուք ուզեց, նա արյունի վար վատեցավ. Ես աչք ու դու լուս հոգի, առանց լուս աչքն խավարի, ես ձուկ ու դու ջուր հոգի, առանց ջուր ձուկն մեռանի, երբս ձուկնի ջրեն հանեն և ի այլ ջուր ձգեն նա ապրի, երբ զիսի քենեզ ատեն, քնս մեռնել նայլ ճար չի լինի. Նահապետ Քուչյակ.

լուսնինըման պայցար երես բոլորած, ես մնացի կարոտ համբուրիտ համար, վարսերդ ոսկի թելի նման ոլորած, ես մնացի կարոտ ետ տալու համար, ունքերդ կապել է կամար կրակով, աչքերդ վարել է պայցար ճրակով, ապսոս, որ ծածկել ես բարակ լաչակով, ես մնացի կարոտ տեսնելու համար, մեջքիտ նազլու բարակ աղեք լավ պադան, վախեմ թե գիր կաց է նաշի մարդ նադան, քյամարել ես կապել տունը տավադան, ես մնացի կարոտ գրկելու համար, բերանդ կարմիր գինի, լեզուդ համեղ նուշ, դու մինակ կու խմես ու կանես անուշ, նաղաշն թողել ես ծարավ ու բեուշ, ես մնացի կարոտ խմելու համար, նաղաշ Հովնաթան.

Գեորգ Ֆիլիպ Թելեման, լեհական կոնցերտ, սոլ մաժոր, կատարում է Քյոլնի մյուզիկա անդիկա նվագախումբը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

0: Հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի լեհական կոնցերտը սոլ մաժոր, կատարեց Քյոլնի մյուզիկա անտիկա նվագախումբը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։
1: Պյոտր Չայկովսկի, Սիմֆոնիկ բալատ, Վոևոդա, կատարում է Խորհրդային Միության Պետական Ակադեմիական Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։

0: հնչեց Պյոտր Չայկովսկու «Վոևոդա» սիմֆոնիկ բալադը, կատարեց Խորհրդային Միության Պետական Ակադեմիական Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Սկերցո, համար 4, մի մաժոր, օպուս 54, կատարում է Սեթա Դանիելը։

Wolfgang Amadeus Mozart, Արիաներ, Լյուչիո Սիլլա եւ Կարծեցյալ Այգեպանուհին օպերաներից կատարում են Աննե Սոֆի վոն Օթերը, մեցո սոպրանո, եւ Ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

Հնչեցին արիաներ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Լյուչիո Սիլլա և կարծեցյալ այգեպանուհին օպերաներից։ Կատարեց Աննե Սոֆի վոն Օթերը մեցո սոպրանո, նվագակցում էր Ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։ Կամիլ Սենսանս, Հավանես, Ինտրոդուկցիա և Ռոնդո Կապրիչիոզո, կատարում են Գյունգ Վաչանգը և թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։

Պետրոս, նախերգանքներ, հռոմեական պարահանդես և կորսար։ Կատարում է Տուլուզի Կապիտոլիումի նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։

Հնչեցին Հեկտոր Բերլիոզի հռոմեական պարահանդես և կորսար նախերգանքները։ Կատարեց Տուլուզի Կապիտոլիումի նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։

Johann Sebastian Bach կոնցերտջութակի վնվագախմբի համար սոլ մինոր կատարում են Ալիս Արնոնկուրը ջութակ եւ Վիեննայի կոնցերտոս մուզիկոս նվագախումբը դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուրը։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի ջութակի և նվագախմբի համար սոլ մինոր կոնցերտը, կատարեցին Ալիս Արնոնկուրը ջութակ և Վիեննայի կոնցերտուս մուզիկուս նվագախումբը դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։ Լորիս Չքնավորյան, «Աստված սեր է», կատարում են Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Լորիս Չքնավորյան։

հնչեց Լորիս Ճկնավորյանի «Աստված սերը» ստեղծագործությունը, Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան։

Հողոս Արաքյալի առաջին թուղթը Կորնթացիներին, գլուխ 16-րդ, 12-ից 24 համարներ։ Ինչ վերաբերում է եղբայր Ապողոսին, շատ խնդրեցի նրան, որ գա ձեզ մոտ եղբայրներով հանդերձ, բայց արդարև ցանկություն չունի, որ այժմ գա, այլ կգա, երբ հարմար ժամանակ գտնի։ Արթուն կացեք, հաստատուն մնացեք հավատի մեջ, քաջ եղեք, զորացեք, ձեր ամեն ինչը սիրով թող լինի։ Աղաչում եմ ձեզ, եղբայրներ, գիտեք Ստեփանոսի և Ֆորտունատոսի ընտանիքը, որոնք Աքայիա նահանգի առաջին պտուղներն են և իրենց նվիրեցին սրբերի ծառայությանը։ Դուք էլ հնազանդ եղեք այդպիսիներին և ամեն մեկին, որ գործակից և ծառայակից է նրանց։ Ուրախացա, որ Ստեփանոսը, Ֆորտունատոսը և Աքայիկոսը եկան, որովհետև ձեր պակասությունը նրանք լցրին, քանզի հանգստացրին իմ հոգին և ձերը։ Արդ գնահատեցեք այդպիսիներին։ Ձեզ ողջունում են Ասիայի եկեղեցիները, մեծապես ողջունում են ձեզի Տեր Ակյուղասը և Պրիսկիղան իրենց տան մեջ եղող եկեղեցիով հանդերձ։ Ձեզ ողջունում են բոլոր եղբայրները, ողջույն տվեք միմյանց սուրբ համբույրով։ Այս ողջույնի գիրը իմ ձեռքինն է, Պողոսինը, եթե մեկը չի սիրում Տեր Հիսուսին, նզովյալ թող լինի։ Մարան աթա, մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի շնորը ձեզ հետ լինի, և իմ սերը ձեզ ամենքիդ հետ ի Քրիստոս Հիսուս, ամեն։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 4-րդ, 26-ից 34 համարներ։ Եվ ասում էր, այսպես է Աստծո արքայությունը, որպես թե մի մարդ հողի մեջ սեր մեր ցանի, և նա ննջի, թե վեր կենա, գիշեր և ցերեկ սերմերը կբուսնեն ու կաչեն, և նա չի մանա, թե հողը ինքն իրենից բերք է տալիս, նախ խոտը, ապա հասկը, և ապա ատոկ ցորենը հասկի մեջ։ Սակայն երբ սերմը իր պտուղը տա, իսկույն մանգաղ է ուղարկում, որովհետև հնձի ժամանակը հասել է։ Եվ ասում էր, ինչի նմանեցնենք Աստծո արքայությունը, կամ ինչ օրինակով ներկայացնենք այն։ Նման է մանանեխի հատիկին, որը, երբ սերմանվում է հողի մեջ, ավելի մանր է լինում, քան երկրի վրա եղող բոլոր սերմերը, իսկ երբ սերմանվի, բուսնում և լինում է ավելի մեծ, քան ամեն տունք, և արձակում է մեծ ճյուղեր, այնքան, որ երկնքի թռչունները նրա հովանուտակ կարող են բնակվել։ Եվ այնպիսի առակներով էր նրանց ասում խոսքը, որ կարողանային հասկանալ, և առանց առակի նրանց հետ ոչինչ չէր խոսում, բայց իր աշակերտների համար առանձին ամեն ինչ մեկնում էր։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 19-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Բարի և հուսալիր կյանքի ամենահայաց տեսողություն Նայիր ցավագնած անձիս հեծեցանքների մեծաբարբար աղաղակին Անհաս մեծություն Անուն ահավոր, բարբար կենթանի, լուր ցանկալի, ճաշակ ախորժելի, կանչ պաշտելի, բարերարություն խոստովանելի, ազդում խնկելի, իսկություն դավանելի, էյություն փառատրելի, գոյություն օրհնաբանելի, Տեր Հիսուս, հորդ հետ գովված ու երկրպակված, և Սուրբ Հոգուդ հետ մեծարված ու հրճակված, որ միակդ ես, որ մեզ նման մարմնացար մեզ համար, որպեսի քեզ նման դարձնես մեզ քեզ համար, լույս ամենայնի, ամեն ինչում ողորմած, հզոր երկնային։ Այժմ աղաչում եմ գթած, ինձ, քանդված ու խորտակված հողանյութ անոթիս, աստվածային հրաշակերտությամբ վերականգնիր, բաղատում եմ քեզ, Մեղքով հնացած քո պատկերը խոսքիդ կրակով վերստին ձուլիր հնոցի բովում։ Աղերսում եմ բարերար, քո բնակարանի, մարմնիս խորանի խախտված շինվածքը իր պահապան հոգով հանդերձ մաքրագործիր քո բնակության համար։ Իմ չար գործերի դիմաց նույնը մի հատուցիր։ Հարբած եմ ըստ մարգարեի խոսքի, բայց ոչ գինուց։ Քո ազատարար հրամանով ամենակեցույց, թափիր մահվան թմրաբեր բաժակիս անորեն մրուրը, որպեսի վերջին օրվա հետին հատուցմանը քոնը չքամեմ։ Արդար ես քո իրավունքի և հաղթող քո դատաստանի մեջ, թե մահվան մատնես ճշմարիտ են քո գործերը, թե դատապարտես այստեղից սկսելով տանջողական կշտամբությունը, ստույգ են քո հատուցումները, թե ընկղմես խոր անդունդների մեջ, թե շարժմանս կենթանությունը դադարեցնես, թե խոսքի զորությունն ունայնացնես, թե աչքերիս պատուհանները ստվերացնես, թե կյանքի ճաշակումը հետ վերցնես, թե հասարակած կերակրի իմ բաժինը դադարեցնես, թե օրերիս երկարությունը կրճատես, թե իջնող քաղցր ցողի հետ նաև հուր տեղացնես, թե խոսքդ լսելու սովին մատնես, թե ականջներից դռները փակես, թե շնորիդ պարգևը կտրես, թե ոտքերիս տակ գետինը սասանես, թե անցկալի երեսիդ լույսից հեռացնես, թե այս ամբողջ աշխարից արտաքսես, թե հրի փայլատակումով ահաբեկես, թե անբուժելի ցավերով պատժես, թե չար դևերի մատնես, թե գազանների ժանիքներով մանրես, թե ցասման հողմով հեռու քշես, և թե տանջարանի մեկ այլ նոր տեսակ կազմես, տարտարոսից ավելի չար, գեհենից ավելի դաժան, որդերից ավելի թունավոր, խավարից ավելի տարակուսելի, խորխորատից ավելի սարսափելի, մերկությունից ավելի ողորմելի, ինքս ինձ համար վկայում եմ, հույշ արժանի եմ այդ ամենին։ Եվ քանզի պատիժների համեմատությունները հույշ պատշաճ են մեղքերի տեսակներին, որպես նույն խորհրդի պատկերակիցներ, միատեսակ, զուգաշավիղ, նշանակիչ, արդ կարևոր է խոստովանել և քողազերծել դրանք, իգիտություն փնտրողի։ Քանի որ ընկերոջ կարիքը ջերմ սիրով չհոգացի, իրավամբ տագնապած սառչում եմ նախկին նեղության մեջ։ Քանի որ չսանձեցի ցանկական սանձարձակությունը, իմ եղկելի անձն արժանիորեն կրում է անզովանալի կիզումը։ Քանի որ չսիրեցի լույսի տավետիսը, արդար հատուցմամբ մոլորված խարխափում եմ կորստյան խավարի մութ որոգայթներում։ Քանի որ անվնաս համարելով չզգուշացա մանր ու փոքր հանցանքներից, արժանապես խայթվում և խոցոտվում եմ կծող զազիր զեռուններից։ Քանի որ օգնության ձեռք չմեկնեցի վտանգի մեջ ընկած չարչարվողին, ըստ այդ օրինակի պատկերի
իրավացիորեն վիճակված և մատնված եմ ապականության գբին։ Եվ արդ ոչ աստվածային ամենաբարի գանձերից տե չարիքը, ոչ լույսից ճառագայթներից խավարը, ոչ պաշտպանությունից գայթակղությունը, այլ ես ինքս կորստյան որդիս գտա սրանք։ Մեղքերիս անօրենությունները դիզեցին, նյութեցին այսքան բարկության կույտեր։ Մոլության իշխանի հոգուն հնազանդվելով, քո տեղը թողեցի նրան, ըստ գրքի խրատի հանդիմանության։ Եվ քանի որ մարմնիս անդամների ծածուկ խայտառակությունն արդեն հայտնի դարձավ, և ամոթի անվայելուչ ստվերը պատեց երեսս ըստ Մարգարեի խոսքի, ինձ ամբողջովին տգեղ ցույց տալով, ինչպես խայտառակված, մերկացած սպորնիկի, ծագեցրու ինձ քավության լույսը, արքա երկնավոր, որպեսի թոթափելով մեղքի փոշին, ըստ Բաբելոնից դարձածների ավետավոր ձայնի, հողից կանգնելով վերստին նստեմ, և անսասան հիմնվելով լույսիդ հաստատության վրա, ըստ Եսայու խոսքի, հագնեմ կարող բասկիդ սկզբնամաքուր զորությունը, քո ամենապարքև աստվածության քաղցր փառքի մեծության համար։ Օրհնյալ հավիտյանս, ամեն։

0: ռադիո, հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոզեֆ Հայդն, Սիմֆոնիա թիվ 60, դո մաժոր, երկրորդ մաս, անդանտե, կատարում է Վիեննայի կոնցենտուս մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։

0: Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 60 դո մաժոր սիմֆոնիայի երկրորդ մասը, անդանտե։ Կատարեց Վեննայի կոնցենտուս մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։
1: Կոմիտաս, մանկական նվակներ, 12 պիես ժողովրդական թեմաներով, կատարում է Լուսինե Գրիգորյանը։

0: հնչեցին Կոմիտասի մանկական նվակները, 12 պիես ժողովրդական թեմաներով, կատարեց Լուսինե Գրիգորյանը։
1: Կամիլ Սենսանս, կենդանիների պարահանդեսը, կատարում են Միշել Դեբոն, ֆլեյտա, Կլոդ Դեզյուրմոն, կլարնետ, Միշել Բերոֆը և Ժան Ֆիլիպ Կոլարը, դաշնամուրներ, Գի Ժոել Չիպրիանին, չելեստա, Ժերար Պերոտեն, քսելոֆոն, Ալեն Մոլյան, ջութակ, Ֆրանսիայի Լարեին Տրիոն և Ժակ Կազորան, կոնտրաբաս։

0: Հնչեց Կամիլ Սենսանսի կենդանիների պարահանդեսը ստեղծագործությունը։ Կատարեցին Միշել Դեբոն ֆլեյտա, Կլոդ Դեզյուրմոն կլարնետ, Միշել Բերոֆը եւ Ժան Ֆիլիպ Կոլարը դաշնամուրներ, Գի Ժոել Չիպրիանին չելեստա, Ժերար Պերոտեն քսելոֆոն, Ալեն Մոլյան ջութակ, Ֆրանսիայի Լարեին Տրիոն եւ Ժակ Կազորան կոնտրաբաս։
1: Վեմ եւ ջազ FM 91.1

0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում աստուգար, ունայնություն ունայնությանց, ոսպապուր, արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Ոսպապուր կամ անդրանկության իրավունքի վաճառք։ Աստվածաշնչյան այս արտահայտությունն օգտագործվում է այն իմաստով, որ մեկը հրաժարվում է ինչ-որ բանից հանուն շահի, օգուտի։ Ծննդոց գրքի 25-րդ գլխից տեղեկանում ենք, որ Աբրահամի որդի Իսահակը 40 տարեկան էր, երբ ամուսնացավ ասորական միջագետքում բնակվող Ռեբեկայի հետ։ Իսահակն աղոթում էր տիրոջը իր կին Ռեբեկայի համար, որովհետև նա ամուլ էր։ Աստված լսում է նրան, և նրա կինը, Ռեբեկան, հղիանում է։ Նրա արգանդում իրար էին բախվում երեխաները։ Ռեբեկան ասաց, «Եթե այդպես էր լինելու ինձ, հապա ինչու հղիացա»։ Եվ նա գնաց այդ մասին տիրոջը հարցնելու։ Ռեբեկայի արգանդում որդիները պայքարում էին միմյանց հետ, բախվում էին իրար։ Այդ պայքարը ցույց էր տալիս երկվորյակների ապագա թշնամությունը։ Համաձայն ավանդության, նրանք դեռ իրենց մոր արգանդում էին միմյանց հետ վիճարկում անդրանկության իրավունքը։ Հենց անդրանկությունն էր իրավունք տալիս ստանալու Աբրահամի և Իսահակի հոգևոր օրհնությունը։ Եղբայրներից նա, ով առավելապես արժանավայել կարող էր շարունակել Աստծո ժողովրդի զարգացումը, կժառանգեր այդ օրհնությունը։ Բացի այդ, ավանդությունը պատմում է, որ երբ Ռեբեկան անցնում էր կռապաշտության հետ կապ ունեցող վայրերով, Եսավը, ապագա կռապաշտը, սկսում էր շարժվել մոր որովայնում, ասես ուզում էր դուրս պրծնել։ Իսկ երբ Ռեբեկան անցնում էր Սուրբ մարդկանց տների կամ Աբրահամի կողմից կառուցված զոհասեղանների կողքով, ապա թփրտում էր Հակոբը։ Եվ վերջապես կա նաև այսպիսի ավանդություն. Եսավը Հակոբին սպառնում է, որ եթե նա առաջնությունը չզիջի իրեն, ապա ինքը, Եսավը, կսպանի իրենց մորը։ Եվ այդ պատճառով Հակոբը համաձայնում է, որ Եսավը լինի Անդրանիկ որդին։ Ռեբեկան գնում է տիրոջը հարցնելու, թե ինչու են իր դեռ չծնված երեխաները կռվում միմյանց հետ։ Տերը ասում է նրան. «Քո արգանդում երկու ցեղ կա, քո արգանդից երկու ժողովուրդ պիտի ծնվի, մի ժողովուրդը մյուս ժողովրդին պիտի իշխի և ավակը կրտսերին պիտի ենթարկվի»։ Այսպիսով, արդեն մոր արգանդում եղբայրները նախասահմանված էին, մեկը նրա համար, որ հոգեպես իշխի, իսկ մյուսը, որ հոգեպես ենթարկվի։ Այսպես մի մորից առաջացավ երկու տարբեր ժողովուրդ և երկու տարբեր ցեղ։ Իհարկե սա մենք պետք է հասկանանք ոչ միայն բառացի իմաստով, այլև հոգևոր։ Հակոբն ու Եսավը խորհրդանշում են երկու տիպի մարդկանց՝ Աստծուն ծառայող, Աստծու ժողովուրդ և Աստծուն դիմակայող, անպատիվ և մեղսավոր ժողովուրդ։ Այստեղ ռասայական, արյունակցական տարբերության, օտարության մասին խոսք չի կարող գնալ, քանի որ նրանք միևնույն մոր զավակներն են։ Ամեն բան հոգևոր ոլորտում է, ներքին կառուցվածքում։ Երբ հասան ծննդաբերելու օրերը, նրա որովայնում երկու երեխաներ կային։ Անդրանիկ որդին ծնվեց բոլորովին շեկ, թավամազ մորթով, և հայրը նրան կոչեց Եսավ։ Եսավ անունը նշանակում է մազոտ, թավամազ, երեխան ասես կարմիր շապիկ հակած լիներ։ Սա խորհրդանշում է նրա հետագա սերունդների, Եդոմայեցիների թագավորական իշխանությունը։ Ծննդոց գրքի 36-րդ գլխում ներկայացված են Եդոմայեցիների երկրի թագավորները։ 2000 տարի անց Իսրայելում հռոմեացիների աջակցությամբ վերականգնվեց երկրորդ տաճարի Հերովդեսի գերդաստանի թագավորությունը, որի ժամանակ էլ ապրում էին Հիսուս Քրիստոսն ու առաքյալները։ Եվ այսպես Անդրանիկ որդին ծնվեց, և հայրը նրան կոչեց Եսավ։ Ապա Եսավի գարշապարից բռնած ծնվեց նրա եղբայրը, սրան էլ կոչեց Հակոբ։ Իսահակը 60 տարեկան էր, երբ Ռեբեկան ծնեց նրանց։ Հակոբը ձեռքով բռնվել էր իր եղբոր Եսավի կրունկից։ Դա իր մեջ խորհուրդ է կրում։ քանի որ այնտեղ, որտեղ ավարտվում է մարմնավոր մարդը, որին խորհրդանշորեն ներկայացնում է Եսավը, այդտեղ սկիզբ է առնում հոգևոր մարդը, Հակոբը։ Մարդը վերջանում է այնտեղ, ուր իր կրունկն է, որով հպվում է հողին։ Այս դրվագի մասին հետևյալ մեկնությունը կա Եզրասի 3-րդ պարականոն գրքում։ Հակոբի ձեռքը բռնել էր Եսավի կրունկի սկզբնամասը։ Այս դարի վերջը Եսավն է, իսկ մյուսի սկիզբը Հակոբը։ Մարդու ձեռքը նրա սկիզբն է, իսկ վերջը նրա կրունկը։ Այս դարը մարմնավոր մարդն է, ապագա դարը հոգևոր մարդն է։ Ինչպես տեսնում ենք, Եսավի և Հակոբի ծնունդն իր մեջ խորիմաստ պատկերներ է բովանդակում։ Նույն թեման զարգանում է Պողոս առաքյալի հռոմեացիներին ուղղված նամակում։ Եվ Աբրահամից սերած ամեն զավակ Աստծու որդի չէ, այլ, ինչպես խոստումներ էր ասում, Իսահակից ծնվածներն են, որ պիտի կոչվեն քո սերունդը։ Այսինքն, ուզում է ասել, թե մարմնավոր ծնունդները Աստծու որդիներ չեն, այլ խոստումով ծնվածներն են, որ Աստծու սերունդ պիտի համարվեն։ Բայց ոչ միայն այսքանը, Ռեբեկան մեկ հղությամբ 2 որդի ունեցավ մեկ հորից, Իսահակից, և մինչ նրանք չէին ծնվել և հետևաբար բարի կամ չար բան չէին գործել, Աստված Ռեբեկային ասաց. «Ավակ որդիդ կրտսերին ծառա պիտի լինի»։ Այս բանն ասաց, որպեսզի ցույց տա, թե իր ծրագիրը հիմնվում է ազատ ընտրության վրա, որ կախում չունի մարդկանց գործերից, այլ միայն Աստծուց, որ կանչում է նրանց, ինչպես որ գրված է. «Հակոբին սիրեցի, իսկ Եսավին մերժեցի»։ Այսպիսով, համաձայն Սուրբ գրքի վկայության, ծնված եղբայրները համապատասխանաբար խորհրդանշում են Եսավը մարմնավոր մարդուն, իսկ Հակոբը հոգևոր։ Բացի դրանից, նրանք խորհրդանշում են այն ընտրությունը, որը կատարվում է դեռ մոր արգանդում։ Իհարկե Աստված նախապես տեսել էր Եսավի չար և Հակոբի բարի գործերը, և այդ պատճառով նրանց հոգիների կացությանը համապատասխան մեկին սիրում է, իսկ մյուսին մերժում։ Մանուկները մեծացան, Եսավը հմուտ որսորդ էր և վայրենաբարու, իսկ Հակոբը մեղմաբարու էր ու տնակյաց։ Հակիրճ Աստված այս խոսքերը շատ խորիմաստ են։ Եսավը դարձավ դաշտի մարդ, հմուտ որսորդ, վայրենի բարքով։ Մենք հիշում ենք, որ առաջի վայրենի որսորդը Նեմրոդն էր, մեծ բռնակալը, Աստծու դեմ ապստամբած առաջին թագավորը, որը ղեկավարում էր Բաբելոնյան աշտարակաշինությունը։ Այսպիսով Եսավը Նեմրոդի հոգևոր ժառանգորդն է։ Բացահայտ է, որ նա վայրի մարդ էր, մարդ, որը թակարդ էր լարում, մարդ, որը սիրում էր արյուն թափել։ Բացի դրանից Եսավը դաշտի մարդ էր, այսինքն կապված չէր տանը, նա գերադասում էր բնակվել բաց տարածքներում։ Հակոբը մեղմաբարու մարդ էր, տնակյաց։ Թվեր գրքի 24-րդ գլխում կարող ենք կարդալ. «Ինչքան գեղեցիկ են քո վրանները, Հակոբ, և քո տները, Իսրայել, դրանք նման են Հովանի անող անտառների, գետերի ափին գտնվող բուրաստանների, Տիրոջ կանգնեցրած վրանների, վազող ջրերի ափին գտնվող մայրիների»։ Վրանները նույնացվում են ծաղկող դաշտերին և այգիներին, մշտադալար բույսերին, մայրիներին։ Իսահակը սիրում էր Եսավին, որովհետև նրա որսը դառնում էր իր ճաշակին համապատասխան կերակուր, իսկ Ռեբեկան սիրում էր Հակոբին։ Իսահակը ծեր հասակում ներկայացնում է հոգևոր որոշակի ուրվագծերը կորցրած արդարի կերպար։ Քանի որ նրա աչքի տեսողությունը վատացել էր, ինքն ասես բնական կյանքի, Եսավի պորտքումնային կյանքի կարիքն ուներ։ Վախը, որ ապրեց Իսահակը Աբրահամի կողմից նրա զոհաբերության ժամանակ, անհետ չանցավ, և մնաց նրա ամբողջ կյանքում և կանխորոշեց նրա կյանքի շատ դրսևորումներ։ Եվ այդ պատճառով նրան գայթակղում էր Եսավի վարած կյանքը, նա որսորդ էր, ազատ, մոլեգին, առնական մի մարդ։ Ռեբեկան ծեր հասակում պահպանել էր իր մարգարեական բնազդը, այդ պատճառով սիրում էր Հակոբին։ Այսպիսով Հակոբն ու Եսավը իրենցից ներկայացնում են ապագա մարդկանց, Աստծու ժողովրդի և անարդար սերունդի բազմանիստ նախապատկերները։ Հակոբն ապրում է վրաններում, նա հովիվ է, Աստծու ժողովրդին ղեկավարում է հոգևոր հովիվը, և Աստծու ժողովուրդը գառների, հեզերի հասարակությունն է, որոնց մասին Հիսուս Քրիստոսն ասում էր, որ նրա ոչխարներն իր ձայնը ճանաչում են և հետևում են իրեն։ Նրանք ասես ապրում են վրաններում և ընկալում են տիրոջ ուսմունքը։ Իսկ Եսավի նախապատկերած անարդարների ժողովուրդը առանձնանում են նենգությամբ, ատելությամբ, վայրագությամբ, գրավելու, զավթելու մղումներով, արյունահեղությամբ։ Պետք է նորից ընդգծել, որ խոսքը չի գնում ռասայական կամ ազգային հասարակության մասին, այլ միայն հոգևոր տեսանկյան մասին, քանի որ Եսավն ու Հակոբը արյունակից եղբայրներ են։ Հետո մենք կարդում ենք, որ Եսավը զրկվում է իր անդրանկությունից։ Հակոբը մի անգամ ապուր էր եփել, երբ Եսավը դաշտից եկավ քաղցից թուլացած։ Եսավն ասաց Հակոբին. «Այդ կարմրավուն ապուրից տուր ուտեմ, որովհետև քաղցից թուլացած եմ»։ Դրա համար էլ նրան Էդոմ կոչեցին։ Արյունահեղություն սիրող, ամենից շատ կարմիր գույնն ընկալող Եսավը այդ կերակուրը տեսավ և գերվեց։ Նրա մականունը Էդոմ նշանակում է կարմիր։ Հակոբն ասավ Եսավին. «Կտամ, եթե այսօր ինձ վաճառես քո անդրանկությունը»։ Եսավը պատասխանեց. «Ես մեռնելու վրա եմ, էլ ինչի՞ս է պետք անդրանկությունը»։ Եկեք մտորենք, ինչու է Հակոբն այդքան ուզում ստանալ անդրանկության իրավունքը։ Միթե հանուն նյութական առավելության։ Իհարկե ոչ, նա գիտի Եսավի բարքը, նա գուշակում է, որ արդյունքում ինքը եղբոր վրեժխնդրությունից զգուշանալով պետք է տանից փախչի, դառնա օտարական ու փախստական։ Ինքը գիտի, որ ոչ մի նյութական առավելություն չի ստանալու։ Հակոբը ցանկանում էր Աբրահամի և Իսահակի վերին օրհնության ժառանգորդը դառնալ։ Նա զգում էր, որ Եսավը դրան արժանի չէ, և այդ պատճառով նա պատրաստ էր կրելու իրեն սպասվող բոլոր զրկանքները՝ կարիք, դեգերումներ, օտարություն, միայն թե ստանա Աստծու հետ կենդանի հաղորդության օրհնությունը։ Իսկ Եսավն իր անդրանկությանը վերաբերվում էր արհամարական. «Ահա ես սովից մահանում եմ, ինչի՞ս է պետք անդրանկությունը»։ Մեզանից շատերն են այդպես մտածում։ Մենք մարմնավոր մարդիկ ենք, հաճախ ենք ընկնում կասկածանքի մեջ, չենք հավատում օրհնություններին, խորհում ենք այսպես. «Ես մահկանացու եմ, ինչի՞ս են պետք ձեր երևակայական հոգևոր օրհնությունները, ինչի՞ս է պետք ընդհանրապես հոգևոր կյանքը, հենց հիմա ինձ տվեք իրական, նյութական բարիք, կշտանալ»։

0: այսպիսին է Եսավի ամբողջ կյանքի պատկերը. ուտել, խմել, վեր կենալ ու գնալ, չխորհել այն մասին, թե ուր ես գնում, որտեղից ես հեռանում, նյութական բարիքների համար ինչ գին ես վճարում. Եսավն անընդհատ շտապում է, նա գործով է զբաղված, նա մտորելու ժամանակ չունի.
1: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Արիա, Չարչարանքներ ըստ Մատթեոսի Պասիոնից, կատարում են Զարա Դոլուխանովան և Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռուդոլֆ Բարշայ։

Հնչեց արիա Յոհան Սեբաստիան Բախի չարչարանքներ ըստ Մատթեոսի Պասիոնից, կատարեցին Զարա Դոլուխանովան և Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռուդոլֆ Բարշայ։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Robert Schumann, Սիմֆոնիա համար 2, դո մաժոր, կատարում է Քլիվլենդի նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շել.

Քլիվլենդի նվագախմբի կատարմամբ հնչեց Ռոբերտ Շումանի համար երկու սիմֆոնիան՝ դո մաժոր, դիրիժոր Ջորջ Շել։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոզեֆ Հայդն, Սոնատ Դաշնամուրի համար, համար 32, սոլ մինոր, կատարում է Ջոն Մաքքեյբը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Երվանդ Երկանյան, կոնցերտ ջութակի և լարային նվագախմբի համար, կատարում է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Վիկտոր Խաչատրյան, ջութակ, դիրիժոր Գևորգ Մուրադյան։

հնչեց Երվանդ Երկանյանի կոնցերտը ջութակի և լարային նվագախմբի համար։ Կատարեց Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Վիկտոր Խաչատրյան, ջութակ, դիրիժոր Գևորգ Մուրադյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ջոն Ռաթեր, 5 մեդիտացիա նվագախմբի համար, կատարում է թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջոն Ռաթեր։

Հնչեց Ջոն Ռաթերի 5 մեդիտացիան նվագախմբի համար, կատարեց թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջոն Ռաթեր։

0: Efem, in a sumek yev mek.
1: Johannes Brahms, Concert, Gyutaki yev Navagakhmbi hamar, Re major. Կատարում են Նաթան Միլշտեյնը և Ֆիլհարմոնիան վագախումբը, դիրիժոր Անատոլ Ֆիստուլարի։

Հնչեց Յոհաննես Բրամսի ռե մաժոր կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Նաթան Միլշտեյնը և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Անատոլ Ֆիստուլարի։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչեն Ջուզեպե Տարտինի, Դմիտրի Շոստակովիչի, Արամ Խաչատուրյանի, Մանուել Պոնսեի ստեղծագործությունները Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի ջութակահարների անսամբլի կատարմամբ, մշակումները Գևորգ Աճեմյանի, գեղարվեստական ղեկավար Անահիտ Աճեմյան, նվագակցում է Աննա Աճեմյանը։

Hınçetsin Giuseppe Tartini, Dmitri Shostakovich-i, Aram Khachaturyan-i, Manuel Ponce-i ստեղծագործությունները Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի ջութակահարների անսամբլի կատարմամբ, մշակումները Գևորգ Աչեմյանի, գեղարվեստական ղեկավար Անահիտ Աչեմյան, նվագակցում էր Աննա Աչեմյանը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Մորիս Ռավել, Սոնատ Ջութակի և Դաշնամուրի համար, կատարում են Ժերարդ Ժարին, Ջութակ և Ժորժ Պլուդերմաշերը, Դաշնամուր։

հնչեց Մուրի Սրավելի սոնատը ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Ժերարդ Ժարին ջութակ և Ժորժ Պլուդերմաշերը դաշնամուր։ Էդվարդ Գրիգ «Խրճիթ» և «Մեկ երգ սրտի մեղեդիներ» վոկալ շարքից «Սիրում եմ քեզ» կատարում է Զարա Դոլուխանովան։

Հնչեցին Էդվարդ Գրիգի «Խրճիթ» և «Սրտի մեղեդիներ» վոկալ շարքից «Սիրում եմ քեզ» երգերը, կատարեց Զարա Դոլուխանովան։ Ժուլ դե Մերսեման և Ֆելիքս Շարլ Բերթելեմի «Փայլուն զուգանվակ» Վիլհելմ Թել, գրված ֆլեյտայի և հոբոյի համար դաշնամուրի նվագակցությամբ, կատարում են Վոլֆգանգ Շուլցը, ֆլեյտա, Հանսյորգ Շելլենբերգերը հոբոյ և Ռոլֆ Քյոնենը դաշնամուր։

Հնչեց Ժյուլ Դեմերսեմանի և Ֆելիքս Շարլ Բերթելեմի Վիլհելմ Թել փայլուն զուգանվակը գրված ֆլեյտայի և հոբոյի համար դաշնամուրի նվագակցությամբ, կատարեցին Վոլֆգանգ Շուլցը ֆլեյտա, Հանսյորգ Շելլենբերգերը հոբոյ և Ռոլֆ Քյոնենը դաշնամուր։

0: Efem in Sırmek Yevmek.
1: Anton Webern, 6 պիես նվագախմբի համար, օպուս 6, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պիեր Բուլեզ։

հնչեցին Անտոն Վեբերնի 6 պիեսները նվագախմբի համար, օպուս 6, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պիեր Բուլես։ Պյոտր Չայկովսկի, տարվա եղանակներ շարքից, օգոստոս, Հունսկ, կատարում է Վլադիմիր Աշկենազին։

0: Հնչեց Պյոտր Չայկովսկու տարվայեղանակներ շարքից օգոստոսը, հունցք կատարեց Վլադիմիր Աշկենազին։
1: Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, կոնցերտ ռե մաժոր, կատարում է Նյուբախ Կոլեգիում մուզիկում նվագախումբը, մենակատար Լյուդվիգ Գյոտլեր, շեփոր, դիրիժոր Մաքս Պոմմեր։

հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի ռե մաժոր կոնցերտը, կատարեց Նյուբախ Կոլեգիում Մուզիկում նվագախումբը, մենակատար Լյուդվիգ Գյոթլեր, շեփոր դիրիժոր Մաքս Պոմմեր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Գյուրեղ Երուսաղեմացի Կոչումն ընծավիթյան երկրորդ ուղղված ապաշխարողներին, զղջացողներին, մեղքերի թողություն խնդրողներին Եզեկիելի այն խոսքով, որ ասում է. «Արդարի արդարությունն է իր վրա ընկնելու»։ Սարսափելի չար է մեղքը և հոգու հիվանդություն, որ մարդուն զրկում է զորությունից և մղում հավիտենական հրին։ Մենք ինքնակամ ենք մեղանչում, և այս մասին է ասում Մարգարեն, թե ես քեզ տնկեցի իբրև համակ ազնիվ և պտղաբեր որդատունք, ինչու ինձ համար դառնության փոխվեցիր, ով դու որդատունք օտարացյալ։ Բարուսերմը չար պտուղ տվեց չար կամքից, տնկողը մեղք չունի, բայց այգին կրակով կայրվի, որովհետև բարի պտուղների համար տնկվեց, բայց չար պտուղներ պտղաբերեց։ Ինչպես ժողովողն է ասում, Աստված մարդուն ուղղամիտ է ստեղծել, բայց մարդիկ չար խորհուրդներ փնտրեցին։ Եվ դարձյալ ասում է Առաքյալը, որովհետև նրա արարածներն ենք Քրիստոս Հիսուսով ստեղծվածներ բարի գործերի համար, որոնց համար էլ Աստված առաջուց պատրաստեց մեզ, որպեսզի դրանք կատարենք։ Աստված բարերար է, որ մեզ ևս ստեղծեց բարի գործերի համար, բայց արարածներն իրենք ինքնակամ դարձան դեպի չարը։ Ինչպես ասվեց, մեղքը սարսափելի չար է, բայց ոչ անբուժելի։ Սարսափելի է նրա համար, ով իր մեջ է կրում այն, սակայն դյուրությամբ բժշկելի է նրա համար, ով ապաշխարությամբ վանում է այն։ Բայց պատկերացրու, որ մեկն իր ձեռքում կրակ է պահում, և այդ կրակը այրում է նրան, եթե ձեռքից վայր գցի այն, կդադարի այրվելուց։ Նրա համար, ով մտածում է, թե չի այրվի մեղքից, Սուրբ Գիրքն ասում է. «Հնարավոր է արդյոք, որ մեկը կրակը պահի իր գոգի մեջ և շորը չայրի»։ Այդպես մեղքը կրակի է մատնում հոգևոր զորությունը։ Արդ, ով կարող է ասել, ինչ է մեղքը, կենթանի, հրեշտակ, չարվոքի, որ այդքան զորավոր է։ Մարդ արարած, այն թշնամի չէ, որ հարձակվում է քեզ վրա ներսից, այլ անպետք բույս, որ սնվում է քեզանից։ Նայիր ուղիղ հայացքով, և քո մեջ չի ծնվի ցանկություն, պահպանիր քոնը, և մի գողացիր ուրիշինը, և կդադարի հակվածությունը դեպի հափշտակությունը։ Հիշիր դատաստանի օրվա մասին, և քեզ չեն հաղթի ոչ անառակությունը, ոչ շնությունը, ոչ սպանությունը։ Երբ մոռանում ես Աստծուն, այդ ժամանակ ես խորհում չարի ու անօրեն գործեր գործելու մասին։ Ընդ որում, ոչ միայն դու ես մեղքի համար մեղավոր, այլ մեկ այլ առավել չարագույնը, Սատանան։ Նա հրապուրում է բոլորին, սակայն չի կարողանում հաղթել նրան, ով չի ենթարկվում իրեն։ Սրա համար ժողովողն ասում է. «Եթե իշխանի զայրույթը բռնկվի քո դեմ, դու մի լքիր քո տեղը, քաղցր աղաչանքը կարող է կանխել մեծ մեղքերը, փակիր քո դորը, հեռու վանիր քեզանից, և վնաս չի հասցնի քեզ, բայց եթե դու սառնասրտորեն ցանկություն խորես, այն թափանցելով սրտիդ մեջ իր արմատները կգցի, կխափանի քո բանականությունը, և քեզ չարի խորխորատի մեջ կնետի»։ Սակայն գուցե դու ասես, ես հավատարիմ եմ, և ցանկությունն ինձ չի տիրի, չնայած որ հաճախ է այն իմ մտքում առաջանում։ Միթե չգիտես, որ քարի մեջ էլ է մտնում բույսի արմատը, որ երկար ժամանակ նրա կողքին էր աճում, մի ընդունիր չարի սերմը, այլապես այն կճնշի հավատը։ Արմատախիլ առաջարը, քանի դեռ այն չի ծաղկել, որպեսզի դու, որ նախապես արհամարում էիր այն, հետո հրի ու սրի չմատնվես, երբ սկսվում է աչքի հիվանդությունը, ժամանակին բուժիր այն, որպեսզի կորանալուց հետո բժիշկ չփնտրես։ Մեղքի սկզբնապատճառն ու չարի հայրը Սատանան է, սա ասել է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս և ոչ ես։ Քանի որ Սատանան մեղանչող է ի սկզբանե, նրանից առաջ ոչ ոք չի մեղանչել։ Նա մեղանչել է ոչ այն պատճառով, որ ի բնե էր ստացել մեղքի հակումը, այդ դեպքում մեղքի պատճառը նրա վրա կընկներ, ով ստեղծել էր նրան այդպիսին։ Նա ստեղծվել էր բարի և իր ցանկությամբ դարձել բանսարկու, իր գործերով ժառանգելով բանսարկուի անունը։ Քանզի բարի հրեշտակապետ էր և անեցքի տակ ընկնելով
անվանվեց սպասարկում։ Աստոցո բարի ծառան էր, բայց իր վրա վերցրեց Սատանա անունը, որ հակարակորդ է նշանակում։ «Սա իմ վարդապետությունը չէ, այլ Սուրբ Եզեկիել Մարգարեինը, որը նրա համար սկալով այսպես է ասում. «Դու կատարյալ իմաստության նմուշ ես եղել, գեղեցկության պսակ, եղել ես Աստուծո դրախտի գգվանքներում և դարձյալ անարատ ես եղել քո օրերում, ստեղծվելուցդ ի վեր, մինչև որ անիրավություններ են Երևան եկել քո մեջ»։ «Լավ է ասված. Երևան է եկել քո մեջ, այսինքն ոչ թե քո ներսից է բխել, այլ դու ինքդ ծնեցիր այն»։ Մարգարեն ասում է նաև դրա պատճառը. «Քո գեղեցկության մեջ սիրտդ գորոզացել է, իմաստությունդ ապականվել քո գեղեցկության փանդերց. Քո մեղքերի շատության համար գետին եմ գցել քեզ, խայտառակել քեզ թագավորների առաջ»։ Ըստ սրա Հիսուս ավետարանում ասում է. «Տեսնում էի Սատանային երկնքից ընկնելիս ինչպես փայլակը»։ «Տեսնում ես հին և նոր կտակարանների նմանությունները»։ Նա ընկնելով իր ետևից տարավ շատերին և ցանկություն է առաջացնում նրանց մեջ, ովքեր հնազանդվում են նրան։ Նրա պատճառով մեր նախահայր Ադամը վտարվեց և դրախտի փոխարեն, ուր վայելքով էին տրվում անմահական պտուղները, ժառանգեց տատասկաբեր երկիրը։ Ձեզանից մեկը կասի, թե մեռանք մենք գայթակղվածներս, և միթե դրանից հետո փրկություն չկա մեզ համար։ Մենք ընկանք և միթե չենք կարող ոտքի ելնել, կուրացանք և միթե կրկին չենք տեսնելու, կաղ դարձանք և միթե չենք կարողանալու քայլել ուղիղ, կարճ ասած, մենք մեռանք և միթե հարություն առնելու ճար չկա։ Նա, որ հարություն տվեց չորսօրյա մեռած Ղազարոսին, միթե քեզ, որ կենդանի ես, հարություն չի պարգևելու։ Նա, որ մեզ համար թափեց իր թանկագին արյունը, որպեսզի ազատի մեզ մեղքերից, չհուսահատվենք եղբայրներ, անհուսության չմատնենք ինքներս մեզ, քանզի սարսափելի է ապաշխարության հույս և հավատ չունենալը»։ Նա, ով փրկության չի ապավինում, բազմապատկում է իր մեղքերը, իսկ ով ապաքինություն ստանալու հույս ունի, նա առանց դժվարության իրեն հեռու է պահում նրանցից։ Ավազակը, որ ներում չի ականկալում, դառնում է ավելի դաժան, բայց երբ ներում ստանալու հույս ունի, զղջում է իր արածի համար։ Օձերը փոխում են իրենց ծերացած կաշին, և ինչու մենք, մարդիկս, չենք կարող թողնել մեր մեղքերը։ Փշով ու տատասկով ծածկված հողը լավ մշակվելուց պտղաբեր է դառնում, և միթե մեզ համար անդառնալի է փրկության ճանապարհը։ Մեր բնությունը կարող է ընդունել փրկությունը, դրա համար պահանջվում է միայն մեր ցանկությունը։ Մարդասեր է Աստված, անասելի մարդասեր, մի ասա, թե ես անարարկվեցի, շնացա, մեծ մեղքեր գործեցի, ոչ մեկ, այլ բազում անգամներ, մի թե նա կների ինձ, մի թե մոռացության կմատնի դրանք։ Լսիր, թե ինչ է ասում Սաղմո սերքում. «Որքան շատ է քո ողորմության քաղցրությունը, Տեր, քո բոլոր մեղքերը միասին չեն կարող հաղթել Աստծո ողորմածությանը, քո խոցերը բժշկի փորձից ավելի չեն, միայն թե նրան հավատով տրվիր, հայտնիր բժշկիդ քո հիվանդության մասին, դու էլ Դավթի հետ ասա. «Մեղքերս քեզ ցույց կտամ, և անօրենությունս չեմ ծածկի քեզնից, որին հաջորդում է, թե դու թողություն կտաս իմ մեղքերի ամբողջ ամբարշտությանը»։ Դու, որ նոր ես սկսել լսել Քրիստոսի վարդապետությունը, ուզում ես տեսնել Աստծո մարդասիրությունն ու երկայնամտությունը, լսիր այն ամենն, ինչ պատահել է Ադամի հետ. Ադամը խախտեց Աստծո պատվիրանը, չէ՞ որ Աստված հենց այդ ժամանակ կարող էր նրան մահվան դատապարտել, տես թե ինչ է անում մարդասերն Աստված։ Ճիշտ է, նրան վտարեց դրախտից, քանի որ իր մեղքի պատճառով նա արժանի չեղավ դրախտին։ Աստված Ադամին բնակեցրեց դրախտին դեմ հանդիման, որպեսզի նա տեսնի, թե ինչից և ինչ պատվից է զրկվել, որպեսզի ապաշխարությամբ փրկվի։ Մարդկության անդրանիկը Կայենը, եղբայրասպան, մարդասպանության առաջնորդն ու առաջին նախանձը եղավ։ Սակայն
Եղբորն սպանելուց հետո նա ինչ պատժի արժանացավ. «Ահ ու դողի և երերման մեջ պիտի լինես երկրի վրա»։ Մեղքը շատ մեծ է, իսկ պատիժը փոքր։ Այսպես է բացվում Աստծո մարդասիրությունը, բայց այն դեռ այնքան մեծ չէ, ինչպես կտեսնենք ստորև։ Պատկերացրու Նոյի ժամանակները. հսկաները մեղանչեցին, երկրի երեսին շատացան անմաքուրները, այդ պատճառով եղավ ջրհեղեղը, և Նոյի 500-երորդ տարում Աստված ջրհեղեղով սպառնաց, և 600-երորդ տարում արդեն պատուհասեց մարդկանց։ Տեսնում ես մարդասեր Աստծո երկայնամտությունը, որ տևեց 100 տարի, միթե նա ավելի շուտ չէր կարող այն անել, ինչ արեց 100 տարի հետո։ Սակայն նա դիտավորյալ երկարաձգեց ժամանակը, որպեսզի մարդիկ ապաշխարության ժամանակ ունենան։ Տեսնում ես Աստծո ողորմածությունը։ Եթե նույնիսկ մարդիկ այդ ժամանակ զղջային, ապա չէին զրկվի Աստծո մարդասիրությունից։ Տեսնենք նրանց, ովքեր ապաշխարությամբ փրկվեցին։ Հնարավոր է կանանց մեջ լինեն այնպիսիները, որ ասեն, թե ես շնացել եմ, պղծել եմ իմ մարմինն ամեն տեսակի աղտերով, կարող եմ արդյոք փրկություն գտնել։ Կին, նայիր Ռախաբին, և դու էլ փրկություն կգտնես, քանզի նա, որ հայտնապես և հրապարակավ պոռնկում էր, զղջումով և ապաշխարությամբ փրկություն գտավ։ Միթե դու չես փրկվի քո ապաշխարությամբ ու պահքով։ Տես, թե ինչպես փրկվեց Ռախաբը, որ ասաց միայն. «Ձեր Տեր Աստվածն Աստված է երկնքում, վերևում և երկրի վրա ներքևում»։ Նա չհամարձակվեց իրեն համարել Աստծուն, գիտակցելով իր անմաքրությունը։ Այսպես ապաշխարությամբ տրվող փրկությունը հավասարապես վերաբերում է և տղամարդկանց, և կանանց։ Եթե նույնիսկ մեղանչի մի ամբողջ ազգ, Աստծո մարդասիրությունն անհաղթելի է։ Իսրայելի ժողովուրդը ոսկե հորդ ձուլեց, սակայն չուրացավ իր մարդասիրությունը։ Մարդիկ երես թեքեցին Աստծոց, սակայն նա երես չթեքեց նրանցից։ Բայց Իսրայելի Աստվածը կրկին նրանց փրկիչը եղավ, ընդ որում ոչ թե միայն ժողովուրդն էր մեղանչել, այլև Ահարոն քահանան։ Սրա մասին վկայում է Մովսեսը, նա խիստ բարկացել էր նաև Ահարոնի վրա, ուզում էր սպանել նրան. «Ես այս անգամ էլ աղոթեցի Ահարոնի համար»։ Եթե այն ժամանակ, երբ Մովսեսը խնդրեց քահանայապետի համար և Աստված ներեց նրա հանցանքը, ապա այժմ միթե իր միածին որդու միջոցով Աստված չի գտա մեզ, միթե նա քեզ համար, որ հեթանոսությունից ես եկել, կխնայի իր սրբությունը։ Զղջա այդպես և դու մարդ, և քեզ վրա շնորներ կիչնեն։ Այսուհետ իցույց դիր քո անարատ վարքը, քանզի Աստված ճշմարտապես մարդասեր է, և ոչ ոք չի կարող պատմել նրա մարդասիրության մասին։ Եվ եթե նույնիսկ մարդկային բոլոր լեզուները միահյուսվեն, ապա կրկին չեն կարող գոնե մասամբ հայտնել Աստծո մարդասիրությունը։ Մենք սուրբ գրքով միայն Աստծո մարդկանց հանդեպ ցույց տված բարերարության մի փոքր մասն ենք իմանում, սակայն դեռևս չգիտենք, թե որքան ներողամտություն է նա ցուցաբերել հրեշտակների հանդեպ, քանզի նրանց հանդեպ ևս ներողամիտ է Աստված, որովհետև միայն Հիսուս է անմեղ, որ մեր մեղքերի թողություն տվողն ու սրբողն է։ Բավ է այս մասին։ Եթե ցանկանում ես, որ ուրիշ օրինակներ բերեմ, ապա նայիր երանելի Դավթին և նրան վերցրու որպես ապաշխարության օրինակ։ Ընկավ այս մեծ այրն այն ժամանակ։ Երեկոյան ընթրիքից հետո նա շրջում էր իր տան շրջակայքում։ Անզգուշաբար տեսավ և տրվեց մարդկային թուլությանը։ Գործված է մեղքը, բայց սրանով բնաջնջված չէ քո անկման խոստովանության բարի ցանկությունը։ Անհապաղ եկավ Նաթան Մարգարեն հանդիմանելու և բժշկելու նրա վերքերը։ «Բարկացավ Տերը, քանզի մեղանչեցիր»։ Թագավորին այս բանն ասում էր հասարակ մարդը, բայց ծիրանազգեստ արքան չբարկացավ նրա վրա, քանի որ նա տեսնում էր ոչ թե խոսողին, այլ նրան, ում կողմից ուղարկված էր նա։ Նրան չէր կուրացրել զորքը, որ շրջապատում էր իրեն։

իր գերավ, ինչպես ինքն է ասում, «Մոխիր գերա հացի տեղ»։ Արցունքներով թրչեց իր վավաշոտ աչքերը ասելով. «Ամեն գիշեր հեծեցանքով լվացի իմ մահիճը և իմ արտասուքով անկողինս թրչեցի»։ Իշխանները նրան խորհուրդ տվեցին, որ հաց ուտի, սակայն նա չլսեց նրանց և 7 օր պաս պահեց. «Եթե թագավորն այդպես ապաշխարեց, ապա դու, հասարակ մարդ, որքան պիտի ապաշխարես»։ Տեսնում ես, որքան բարի է խոստովանությունը, տեսնում ես, որ զղջացողները փրկվում են։ Նաև Սողոմոնն ընկավ, բայց ինչ է ասում նա. «Ես զղջացի, տեսա և ընտրեցի բարի խրատը»։ Իսկ Ակաաբը, սամարացիների արքան, անորեն կրապաշտ բարեպաշտությունից օտարացած և ագահ մարդ էր։ Հեզաբելի ձեռքով սպանեց Նաբովթին, և երբ եկավ եղյամարքարեն և սպառնաց նրան, նա պատրեց իր հագուստը և քուրց հագավ։ Ինչ է ասում եղյային մարդասերն Աստված, «Տեսար, որ զղջաց իմ առջև»։ Նա կարծես համոզում է վրեժխնդրությամբ լցված մարգարեին, որ ների ապաշխարողին։ «Նրան չարիք չեմ պատճառի իր կենդանության օրոք», ասում է Աստված։ Չնայած Ակաաբը չի դադարում չարամտել նաև ապաշխարելուց հետո, Աստված կատարելապես ներում է նրան, և ոչ այն պատճառով, որ նա չգիտեր ինչ է լինելու, այլ ներում է շնորում հենց այն ժամանակ, երբ մեղանչողն ի սրտե ապաշխարում է, քանզի արդար դատավորը ամեն մի գործ դատելու է այնպես, ինչպես այն գործվել է։ Այլ կերպ ասած, Հերոբովամը, որ զոհասեղանի առաջ զոհեր մատուցում, և երբ նա հրամայեց բռնել իրեն հանդիմանող մարգարեին, նրա ձեռքը չորացավ։ Բայց տեսնելով մարգարեի զորությունը, ասաց նրան. «Աղաչիր քո Տեր Աստծուն, աղոթիր ինձ համար, որ ձեռքս դեպի ինձ քաշվի»։ Այս խոսքերից հետո նրա ձեռքը կրկին իրեն քաշվեց։ Եթե մարգարեն բժշկեց Հերոբովամին, «Միթե Քրիստոս չի ապաքինի ու ազատի քեզ մեղքից»։ Մանասեն նույնպես անորեն մարդ էր, որ սղոցեց Եսայուն, բղծեց իրեն կրապաշտությամբ, Երուսաղեմը լցրեց անմեղ արյունով, սակայն գերի տարվեց Բաբելոն, և երկարատև չարագործությունը վերափոխվեց դարմանիչ ապաշխարության։ Սուրբ գիրքն ասում է. «Նա աղոթեց Աստծուն, Աստված լսեց նրա աղաչանքն ու նրան վերադարձրեց Երուսաղեմ իր թագավորությանը»։ Եթե մարգարեին սողոցողը ապաշխարությամբ փրկվեց, միթե դու չես փրկվի, որ ոչ մի այդ օրինակ մեղք չես գործել։ Տես, առանց պատճառի մի բան իր ապաշխարության զորությունը։ Ուզում ես իմանալ, թե որքան զորավոր է ապաշխարությունը, ցանկանում ես ճանաչել փրկության հզոր զենքը և ուսանել, թե որքան զորավոր է խոստովանությունը։ Եզեկյան խոստովանությամբ 185,000 սպառազենների կործանեց։ Մեծ է արդարև այս գործը, բայց այս ոչնչությունը այն բանի հետ համեմատած, որը կպատմվի ստորև։ Նա ապաշխարությամբ կասեցրեց Աստուծո կողմից սահմանված մահվան վճիռը։ Նրա հիվանդության ժամանակ Եսային նրան ասաց. «Քո տան գործերը կարգի դիր, քանզի դու չես առողջանալու, մեռնելու ես»։ Սրանից հետո կարելի է սպասել, փրկության հույս ունենալ, երբ մարգարեն ասում է, «Դու մեռնում ես»։ Սակայն Եզեկյան շարունակեց ապաշխարել և հիշելով այն խոսքը, թե «Երբ դարձի գաս և հոգոց հանես, այն ժամանակ կապրես և կիմանաս, թե որտեղ ես գտնվում»։ Դարձավ դեպի պատը և աղոթեց Աստծուն ասելով. «Ով Տեր, հիշիր ինձ»։ «Քանզի ինձ փրկելու համար բավական է, որ հիշես ինձ»։ «Դու չես ենթարկվում ժամանակին, սակայն դու ես կյանքի օրինադիրը»։ Աստղերի դասավորվածությունից չի կախված մեր կյանքը, ինչպես դատարկաբանում են շատերը, այլ դու ես որոշում, թե ով որքան պիտի ապրի, և նրան, որ մարգարեի վճռով այլևս ոչ մի հույս չէր տրվել ապրելու, ավելացվեց ևս 15 տարի ի նշան, որի արեգակը հակառակ ուղղությամբ շարժվեց։ Երբ Եզեկիայի համար արեգակը ետ դարձավ, Քրիստոսի համար այն բոլորովին խավարեց, սրանով իսկ ցույց տալով երկուսի, Եզեկիայի և Հիսուսի միջև եղած տարբերությունը։ Առաջինը կարողացավ կասեցնել Տիրոջ մահաբեր հրամանը, իսկ Հիսուսը չէ, որ մեզ մեղքերի թողություն է շնորհում։ «Դարձիր և ողբա ինքդ քեզ վրա»։

փակիր դուրդ և աղոթիր, որպեսի նա թողություն տա և ասատի քեզ հավիտենական հրի տանջանքներից, քանզի խոստովանությունն իզորու է նաև մարել հրդեհն ու հնազանդեցնել առյուծին։ Եթե չես հավատում, տես թե ինչ պատահեց Անանիայի և նրա հետ եղողների հետ, որոնք այդքան աղբյուրներ բխեցրին, որոնցով կարելի էր հանգցնել 49 մետր բարձրացող կրակն անգամ։ Որտեղ կրակն ավելի էր բարձրանում, այնտեղ իբրև գետ հորդում էր հավատը, այնտեղ հակառակվում էին չարին այս խոսքերով, որովհետև դու արդար ես այն ամենի մեջ, որ բերեցիր մեզ վրա, քո բոլոր գործերը ճշմարիտ են, քո ճանապարհները ուղիղ և քո բոլոր դատաստանները արդար։ Խոստովանությունը հանգցնում էր կրակը։ Եթե չես հավատում, որ ապաշխարությունն իզորու է հանգցնելու գեհենի կրակը, ապա տես թե ինչ եղավ Անանիայի հետ։ Սակայն ուշադրությամբ լսողներից մեկը կասի, թե Աստված նրանց այն ժամանակ պահպանում էր իրենց արդարության համար, որովհետև չցանկացան կուրքերին խոնարվել և նրանց Աստված զորացրեց։ Համաձայն եմ և ապաշխարության այլ օրինակ ցույց կտամ ձեզ։ Ինչ ես մտածում Նաբուկոդոնոսոր արքայի մասին։ Սուրբ գրքից չես լսել, որ նա արյունախում, վայրենի և գազանաբարո մարդ էր։ Չես լսել, որ նա թագավորական գերեզմանից հանել և դեն էր նետել արքաների ոսկորները։ Չես լսել, որ նա մի ամբողջ ժողովուրդ է գերեվարել։ Չես լսել, որ նա թագավորի զավակներին նրա աչքի առաջ սպանելուց հետո կուրացրել է նրան։ Չես լսել արդյոք, որ նա քերովբեներին հափշտակեց ոչ թե հոգևոր երկնայիններին, այլ նրանց, որոնց միջոցով Աստված խոսում էր ժողովրդի հետ։ Նա պատրեց սրբության վարակույրները, տաճարի սպասքը վերցնելով բերեց կրատուն, հիմնահատակ այրեց տաճարը։ Ինչ պատժեր արժանի նա այս շարիքների համար։ Նա արժանի չէր հազարապատիկ մահվան։ Դու տեսար նրա չարիքների մեծությունը։ Այժմ տես Աստուծո մարդասիրությունը։ Նաբուկոդոնոսորը գազանի կերպարանք ստացավ, ապրեց անապատում, այդպիսին դարձավ, որպեսզի փրկվի։ Արյուծի եղունգներ ուներ, քանզի սրբությունների գիշատիչ էր, արյուծի մորթի ուներ, քանզի հափշտակող ու մռնչացող արյուծ էր եղել։ Արածում էր ինչպես ես, քանզի անասուն էր եղել, որ չէր ճանաչում նրան, ով իրեն թագավորություն էր տվել։ Նրա մարմինը ցողով էր թրջված, քանզի ցողով հանգցրած կրակը տեսնելով նա չէր հավատացել։ Ինչ է կատարվում սրանից հետո։ Այդ օրերից հետո ես, Նաբուկոդոնոսորս, իմ աչքերը բարձրացրի դեպի երկինք, իմ միտքը վերադարձավ ինձ, օշնեցի բարձրյալին, գովեցի և փառավորեցի հավիտենապես կենդանի Աստծուն, որովհետև նրա իշխանությունը հավիտենական իշխանություն է, նրա տերությունը սերնդից սերունդ։ Եվ երբ նա ճանաչեց բարձրյալին, օշնաբանեց նրան, խոստովանեց իր մեղքերն ու զղջաց, ընդունեց իր ոչնչությունն Աստծո հանդեպ, այն ժամ միայն Աստված նրան վերադարձրեց նախկին թագավորական պատիվը։ Ուրեմն ի՞նչ. Նաբուկոդոնոսորին, որն այդքան չարիք գործեց և ապա զղջաց, Աստված ներում շնորհեց և երկնքի արքայություն մտցրեց։ Իսկ քեզ, ապաշխարողիդ, միթե չի շնորի մեղքերի թողություն ու երկնային արքայություն, եթե դու ապրես ինչպես հարկն է։ Աստված մարդասեր է, շուտ է ներում, սակայն հապաղում է պատժելիս։ Այս պատճառով ոչ ոք չի կորցնում իր փրկության հույսը։ Պետրոսը, որ առաքյալների գլխավորն ու առաջնորդն էր, երեք անգամ ուրացավ տիրոջը, բայց զղջալով դառնապես լաց եղավ։ Իսկ լացը սրտով զղջման նշան է։ Այս պատճառով նա ոչ միայն ներում ստացավ, այլ պահեց իր առաքելական պատիվը։ Արդ եղբայրներ, տեսնելով մեղանչողների, ապաշխարողների և փրկվածների այն բոլոր օրինակները, շտապեք և դուք ապաշխարելու Աստծո առաջ, որպեսզի ձեր մեղքերի համար թողություն ստանաք և ժառանգեք երկնքի արքայությունը բոլոր սրբերի հետ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով, որին փառք և պատիվ հավիտյանս հավիտենից. Ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 19-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Բարի և հուսալիր կյանքի ամենահայաց տեսողություն, նա իր ցավագնած անձիս հեծեցանքների մեծաբարբառ աղաղակին, անհաս մեծություն, անուն ահավոր, բարբար կենթանի, լուր ցանկալի, ճաշակ ախորժելի, կանչ պաշտելի, բարերարություն խոստովանելի, ազդում խնկելի, իսկություն դավանելի, էյություն փառատրելի, գոյություն օրհնաբանելի, Տեր Հիսուս, հորդ հետ գովված ու երկրպակված, և Սուրբ Հոգուդ հետ մեծարված ու հրճակված, որ միակդ ես, որ մեզ նման մարմնացար մեզ համար, որպեսի քեզ նման դարձնես մեզ քեզ համար, լույս ամենայնի, ամեն ինչում ողորմած, հզոր երկնային. Այժմ աղաչում եմ գթած, ինձ, քանդված ու խորտակված հողանյութ անոթիս, աստվածային հրաշակերտությամբ վերականգնիր. Բաղատում եմ քեզ, մեղքով հնացած քո պատկերը, խոսքիդ կրակով վերստին ձուլիր հնոցի բովում, աղերսում եմ բարերար, քո բնակարանի, մարմնիս խորանի խախտված շինվածքը, իր պահապան հոգով հանդերձ, մաքրագործիր քո բնակության համար, իմ չար գործերի դիմաց նույնը մի հատուցիր, հարբած եմ ըստ մարգարեի խոսքի, բայց ոչ գինուց, քո ազատարար հրամանով ամենակեցույց, թափիր մահվան թմրաբեր բաժակիս անորեն մրուրը, որպեսի վերջին օրվա հետին հատուցմանը քոնը չքամեմ, արդար ես քո իրավունքի և հաղթող քո դատաստանի մեջ, թե մահվան մատնես ճշմարիտ են քո գործերը, թե դատապարտես այստեղից սկսելով տանջողական կշտամբությունը, ստույգ են քո հատուցումները, թե ընկղմես խոր անդունդների մեջ, թե շարժմանս կենթանությունը դադարեցնես, թե խոսքի զորությունն ունայնացնես, թե աչքերիս պատուհանները ստվերացնես, թե կյանքի ճաշակումը հետ վերցնես, թե հասարակած կերակրի իմ բաժինը դադարեցնես, թե օրերիս երկարությունը կրճատես, թե իջնող քաղցր ցողի հետ նաև հուր տեղացնես, թե խոսքդ լսելու սովին մատնես, թե ականջներից դռները փակես, թե շնորիտ պարգևը կտրես, թե ոտքերիս տակ գետինը սասանես, թե անցկալի երեսիդ լույսից հեռացնես, թե այս ամբողջ աշխարից արտաքսես, թե հրի փայլատակումով ահաբեկես, թե անբուժելի ցավերով պատժես, թե չար դևերի մատնես, թե գազանների ժանիքներով մանրես, թե ցասման հողմով հեռուքշես, և թե տանջարանի մեկ այլ նոր տեսակ կազմես, տարտարոսից ավելի չար, գեհենից ավելի դաժան, որդերից ավելի թունավոր, խավարից ավելի տարակուսելի, խորխորատից ավելի սարսափելի, մերկությունից ավելի ողորմելի, ինքս ինձ համար վկայում եմ, հույժ արժանի եմ այդ ամենին։ Եվ քանզի պատիժների համեմատությունները հույժ պատշաճ են մեղքերի տեսակներին, որպես նույն խորհրդի պատկերակիցներ, միատեսակ, զուգաշավիղ, նշանակիչ, արդ կարևոր է խոստովանել և քողազերծել դրանք, ի գիտություն փնտրողի, քանի որ ընկերոջ կարիքը ջերմ սիրով չհոգացի, իրավամբ տագնապած սառչում եմ նախկին նեղության մեջ, քանի որ չսանձեցի ցանկական սանձարձակությունը, իմ եղկելի անձն արժանիորեն կրում է անզովանալի կիզումը, քանի որ չսիրեցի լույսի տավետիսը, արդար հատուցմամբ մոլորված խարխափում եմ կորստյան խավարի մութ որոգայտներում, քանի որ անվնաս համարելով չզգուշացա մանր ու փոքր հանցանքներից, արժանապես խայթվում և խոցոտվում եմ կծող զազիր զեռուններից, քանի որ օգնության ձեռք չմեկնեցի վտանգի մեջ ընկած չարչարվողին, ըստ այդ օրինակի պատկերի
իրավացիորեն վիճակված և մատնված եմ ապականության գբին։ Եվ արդ ոչ աստվածային ամենաբարի գանձերից տե չարիքը, ոչ լույսի ճառագայթներից խավարը, ոչ պաշտպանությունից գայթակղությունը, այլ ես ինքս կորստյան որդիս գտա սրանք։ Մեղքերիս անօրենությունները դիզեցին, նյութեցին այսքան բարկության կույտեր։ Մոլության իշխանի հոգուն հնազանդվելով քո տեղը թողեցի նրան ըստ գրքի խրատի հանդիմանության։ Եվ քանի որ մարմնիս անդամների ծածուկ խայտառակությունն արդեն հայտնի դարձավ, և ամոթի անվայելուչ ստվերը պատեց երեսս ըստ մարգարեի խոսքի, ինձ ամբողջովին տգեղ ցույց տալով, ինչպես խայտառակված, մերկացած պոռնիկի, ծագեցրու ինձ քավության լույսը, արքա երկնավոր, որպեսի թոթափելով մեղքի փոշին, ըստ Բաբելոնից դարձածների ավետավոր ձայնի, հողից կանգնելով վերստին նստեմ, և անսասան հիմնվելով լույսիդ հաստատության վրա, ըստ Եսայու խոսքի, հագնեմ կարող բասկիդ սկզբնամաքուր զորությունը, քո ամենապարքև աստվածության քաղցր փառքի մեծության համար, օրհնյալ հավիտյանս, ամեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Պյոտր Չայկովսկի, Երանի նրանց, Իննը սրբազան մասերից 7-րդ խմբերքը, կատարում է Հոլստ Սինգերս երգչախումբը, խմբավար Ստեֆան Լեյթոն։

0: Հնչեց Պյոտր Չայկովսկու «Ինը սրբազան» մասերից 7-րդ խմբերքը «Երանի նրանց», կատարեց Հոլս Սինգերս երգչախումբը, խմբավար Ստեֆան Լեյթոն։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, «Պրելյուդներ և ֆուգաներ», լավ տեմպերացված կլավիրի առաջին հատորից, «Պրելյուդիա և ֆուգա» համար 17, «Լա բեմոլ մաժոր», համար 18, «Սոլ դիեզ մինոր», համար 19 «Լա մաժոր», համար 20 «Լա մինոր», կատարում է Գլեն Գուլդը։

Հնչեցին Յոհան Սեբաստիան Բախի պրելյուդները և ֆուգաները լավ տեմպերացված կլավիրի առաջին հատորից։ Պրելյուդիա և ֆուգա համար 17 լա բեմոլ մաժոր, համար 18 սոլ դիեզ մինոր, համար 19 լա մաժոր, համար 20 լա մինոր, կատարեց Գլեն Գուլդը։ Աստոր Պիացոլա, Լիբերտանգո, կատարում է Լուիս Ռիցո Տրիոն։

Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ ՎՄ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Ֆրիդրիխ Ադոլֆ Ֆերդինանդ ֆոն Ֆլոտովի «Մարթա» կամ Ռիչմոնդի «Տոնավաճառը» ռոմանտիկ կատակերգական օպերան։ Գերմանացի կոմպոզիտոր Ֆրիդրիխ ֆոն Ֆլոտովի կյանքն ու գործունեությունը տարիներ շարունակ կապված է եղել Փարիզի հետ։ 1828 թվականին 16-ամյա կոմպոզիտորը մեկնել է Փարիզ դաշնամուրի և կոմպոզիցիայի դասեր առնելու։ 1830 թվականին սովորել է Փարիզի կոնսերվատորիայում։ Հենց այդ ժամանակ էլ գրել է իր առաջին բեմական ստեղծագործությունները սիրողական թատրոնների համար։ 1838 թվականին Փարիզի Վերածննդի թատրոնում տեղի է ունեցել նրա «Մեդուզայի կործանումը» օպերայի պրեմիերան, որը մեծ ճանաչում է բերել Ֆլոտովին։ 1844 թվականին հանրաճանաչ ֆրանսիացի լիբրետիստ Ժուլ Սեն-Ժորժը Ֆլոտովին առաջարկել է մասնակցել Գրանդ օպերայի համար «Լեդի Հարիետ» բալետի ստեղծման աշխատանքներին։ 4 շաբաթվա ընթացքում Ֆլոտովը պետք է գրեր բալետի առաջին գործողությունը։ Մյուս երկու գործողությունները պատվիրել էին այլ կոմպոզիտորների։ Ֆլոտովը ժամանակին ավարտում է աշխատանքը բալետի երաժշտության մեջ լայնորեն օգտագործելով «Ամռան վերջին վարդը» իռլանդական ժողովրդական երգը, որը 19-րդ դարում հայտնի էր եվրոպական երկրներում։ Ռուս կոմպոզիտոր Միխայել Գլինկան այս երգի թեմայով վարիացիաներ է գրել, կարծելով, որ այն շոտլանդական երգ է։ «Լեդի Հարիետ» բալետի պրեմիերան 1844 թվականի ապրիլի 21-ին էր։ Այն մեծ հաջողություն ունեցավ և հիմք դրեց Ֆլոտովի և Սեն-Ժորժի հետագա համագործակցությանը, որի լիբրետոների հիման վրա կոմպոզիտորը հետագայում մի շարք օպերաներ է գրում։ Բայց Սեն-Ժորժից բացի Ֆրիդրիխ ֆոն Ֆլոտովն աշխատում է նաև գերմանացի թատերագիր և լիբրետիստ Վիլհելմ Ֆրիդրիխի հետ, իսկական անունը Ֆրիդրիխ Վիլհելմ Ռիզե։ Վերջինս էլ համոզում է Ֆլոտովին «Լեդի Հարիետ» բալետի սյուժեի հիման վրա ստեղծել օպերա։ Որոշ գերմանացի հետազոտողների կարծիքով «Մարթան» Սեն-Ժորժի սցենարով գրած ավելի վաղ օպերաներից մեկի վերամշակված տարբերակն է։ Եվ դա այդքան էլ սխալ կարծիք չէ, քանի որ Մարթայից հետո Ֆլոտովի գրած մի շարք օպերաներ նույնպես Ֆրանսիայում ավելի վաղ գրված ստեղծագործությունների վերամշակումներն են, բայց արդեն նոր լիբրետիստի հետ։ «Մարթա» կամ «Ռիչմոնդի տոնավաճառը» օպերայի պրեմիերան տեղի է ունեցել 1847 թվականի նոյեմբերի 25-ին Վիեննայի Գերտներտոր թատրոնում։ Հաջողությունը մեծ էր։ Շուտով այն ներկայացվում է Գերմանիայի այլ քաղաքներում։ Թարգմանվում է հունգարերեն, չեխերեն, լեհերեն, շվեդերեն, ներկայացվում է նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Ֆրիդրիխ ֆոն Ֆլոտովի 70-ամյակին 1882 թվականի ապրիլին օպերան Վիեննայում հանդիսատեսին է ներկայացվում 500-րդ անգամ։ Բարեկամներ, Ֆրիդրիխ ֆոն Ֆլոտովի «Մարթա» կամ «Ռիչմոնդի տոնավաճառը» օպերան ունկնդրենք Բավարիայի ռադիոյի նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում «Լեդի Հարիետ Դյուրհամ», «Վիլմա Լիպ», «Նենսի», «Հետի Պլումախեր», «Լորդ Տրիստան Միքլֆորդ», «Ռուդոլֆ Վյունցեր», «Լիոնել», «Վալդեմար Կմենտ», «Պլումկետ», «Կուրտ Բյոմ», դիրիժոր Հանս Գիրստներ։ Գործողությունները ծավալվում են Անգլիայում 1702-1714 թվականներին Աննա Ստյուարտ Թագուհու իշխանության օրոք։ Առաջին գործողություն, առաջին տեսարան, Աննա Թագուհու պալատական լեդի Հարիետ Դյուրհամի տանը։ Տիկինը տրտմում է և դուրս է հրավիրում բոլոր ծառաներին, թողնելով միայն իր մտերիմ ընկերուհուն Նենսիին։ Գալիս է Լորդ Տրիստան Միքլֆորդը, որի ժամանման մասին հայտնում են երեք ծառաները։ Լորդ Տրիստանը կարծում է, թե Հարիետը սիրահարված է իրեն, և ներս մտնելուն պես փորձում է հաջողանալ ու զվարճացնել նրան։ Նենսին և Հարիետը, նկատելով վաղուց արդեն երիտասարդ չհամարվող երկրպագուի ջանքերը, չարաճճիորեն ստիպում են նրան մեկ հովանոցն իրենց փոխանցել, մեկ բացել կամ փակել պատուհանը։ Այդ պահին պատուհանի մոտ երկելով անցնում են գեղչուկ աղջիկները, նրանք գնում են Ռիչմոնդի տոնավաճառ, որպեսի աշխատանքի ընդունվեն տեղի ագարակատերերի մոտ։ Լեդի Հարիետը զվարճանալու նպատակով առաջարկում է Նենսիին գեղչկուհու հագուստներ հագնել և միանալով աղջիկներին տոնավաճառ գնալ։ Կանայք ազնվազարմ Լորդ Տրիստանին ստիպում են միանալ իրենց։
Երկրորդ տեսարան, Ռիչմոնդի տոնավաճառը, ժողովուրդը զվարճանում է, գալիս են հարուստագարակատերեր Պլումքետն ու նրա կատնեղպայրը, Լիոնելը. Տարիներ առաջ Լիոնելի հայրը հայտնվել է Պլումքետի ծնողների ագարակում, փոքրիկ Լիոնելի հետ, բայց կարճ ժամանակ անց ծերուկը մահանում է, այդպես էլ չբացահայտելով իր ով լինելը. Նա Լիոնելին միայն մի մատանի է թողել, որն անհրաժեշտության դեպքում կարելի է ցույց տալ թագուհուն և նրանից օգնություն ակնկալել։ Պլումկետն ու Լիոնելը միասին են մեծացել, եղբայրների պես, և այժմ էլ միասին խնամում են իրենց ագարակը։ Դատավորը հրապարակավ կարդում է նոր օրենքը, համաձայն որի տոնավաճառում ագարակատիրոջ մոտ աշխատանքի ընդունված աղախինը կանխավճար ստանալու դեպքում պարտավոր է ագարակատիրոջ մոտ աշխատել 1 տարի և առանց վարձակալի համաձայնության իրավունք չունի հրաժարվելու աշխատանքից։ Այստեղ եկած գեղճկուհիները պատասխանում են ագարակատերերի հարցերին, թվում են իրենց կարողություններն ու նշում առավելությունները։ Ագարակատերերը մեծ մասին աշխատանքի են ընդունում։ Պլումկետն ու Լիոնելը գերվում են Հարիեթի և Նենսիի գեղեցկությամբ, կանայք մոտենալով նրանց աշխատանքի են ընդունվում և երիտասարդներից ստանում կանխավճար, ուշադրություն չդարձնելով շփոթված Լորդ Տրիստանի հորդորներին։ Բայց երբ Հարիեթն ու Նենսին որոշում են վերջ դնել իրենց չարաճճի կատակին և տուն վերադառնալ, Լիոնելն ու Պլումկետը թույլ չեն տալիս։ Նրանք պնդում են, որ աղջիկները համաձայն ստորագրած պայմանագրի պարտավոր են աշխատել ագարակում։

Schlingel so wie ich, Höflichkeit kann immer schaden.

uns bedingt, ohne Weigern und Entkommen.

Բարեկամներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Ֆրիդրիխ վոն Ֆլոտովի «Մարթա» կամ Ռիչմոնդի «Տոնավաճառը» օպերան։ Երկրորդ գործողություն, երրորդ տեսարան։ Լիոնելն ու Պլումկետն իրենց նորաղախիններին, որոնք ներկայացել են Մարթա և Յուլիա անուններով, բերում են ագարակ, բայց աղջիկները կտրականապես հրաժարվում են որևէ աշխատանք կատարել։ Պլումկետն ու Լիոնելը ստիպված ցույց են տալիս նրանց, թե ինչպես է պետք բանացնել իլիկը, բայց նրանց բոլոր փորձերն ապարդյուն են անցնում։ Բարկացած Պլումկետը սկսում է վիճել Յուլիա ձևացող Նենսիի հետ, բայց Լիոնելն այնքան է հիացած Մարթայի անվան տակ ծպտված հարիեթով, որ խոստանում է վերջինիս երբեք չստիպել անել այն, ինչ նա չի ցանկանում։ Լիոնելը միայն խնդրում է, որ Մարթան որևէ երգ երգի իր համար։ Լեդի Հարիետ Դյուրհամը երգում է «Ամռան վերջին վարդը» իռլանդական երգը։ Հիացմունքի պորտկման պահին Լիոնելը խնդրում է Մարթային դառնալ իր կինը, բայց աղջիկը ծիծաղում է նրա առաջարկի վրա, չնայած շոյված է նրա զգացմունքից ու ջերմ վերաբերմունքից։ Այդ պահին տանից դուրս են գալիս բարկացած Պլումկետն ու Նենսին, որոնք վեճի ընթացքում հասցրել են ջարդել խոհանոցի ողջ սպասքը։ Ժամացույցն ազդարարում է կեսգիշերը։ Բոլորը միմյանց բարի գիշեր են մաղթում ու հեռանում։ Մենակ մնալով իրենց նեղլիկ ու անհրապույր սենյակում, Նենսին ու Հարիետը սկսում են բողոքել ու անիծել իրենց բախտը, բայց այդ պահին Լորդ Տրիստանը պատուհանից մտնում է նրանց սենյակ։ Նա կարգով եկել է, որպեսզի այս ագարակից առևանգի թագուհու պալատական կանանց։

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Ֆրիդրիխ վոն Ֆլոտովի «Մարթա» կամ Ռիչմոնդի «Տոնավաճառը» օպերան, երրորդ գործողություն, չորրորդ տեսարան։ Անտարի փոքրիկ պանդոկում Պլումկետը գյուղացիների հետ խնջույքի երգ է երգում։ Գալիս են պալատական կանայք, որսի համար հարմար հագուստներով։ Պլումկետը նրանց մեջ նկատում է Նենսիին, Յուլիա անունով այն աղջկան, որին ինքը տոնավաճառում վարձել էր որպես աղախին։ Նա մոտենում է Նենսիին ու պահանջում, որ աղջիկն անմիջապես վերադառնա իր ճշտորագրած աշխատանքային պարտականություններին, բայց Նենսին իհարկե կտրականապես հրաժարվում է։ Նրան ուղեկցող ազնվատող մի կանայք վրդովված քշում են լպիշ երիտասարդին։ Պանդոկ է մտնում Լիոնելը, որը դեռևս սիրահարված է Մարթային։ Նրա հետևից գալիս է նաև Լեդի Հարիետը։ Լիոնելը ճանաչում է նրան և մոտ գալով աղաչում է վերադառնալ իր մոտ։ Վախեցած Հարիետը հրաժարվում է և, տեսնելով, որ Լիոնելը ձեռք չի քաշում իրենից, օգնություն է կանչում։ Վազելով, Պանդոկ են ներխուժում Լորդ Տրիստան Միկլֆորդն ու որսի մյուս մասնակիցները։ Պահակազորը ձերբակալում է թագուհու պալատական կանանց անհանգստացրած Լիոնելին։ Նա միայն հասցնում է Պլումկետին փոխանցել հոր թողած մատանին, որպեսզի ընկերն այն փոխանցի թագուհուն։

Բարեկամներ, հիշեցնենք դուք լսում եք Ֆրիդրիխ վոն Ֆլոտովի «Մարթա կամ Ռիչմոնդի տոնավաճառը» օպերան, 4-րդ գործողություն, 5-րդ տեսարան։ Լեդի Հարիետը բանտում այցելում է դժբախտ Լիոնելին։ Նա հոգու խորքում այնուամենայնիվ սիրում է երիտասարդին։ Հարիետը հայտնում է, որ Թագուհու հրամանով Լիոնելին ազատ են արձակում, և որ իրականում Լիոնելը կոմս Դերբին է։ Բայց Լիոնելը չի հավատում Հարիետին, կարծելով, թե նա ծաղրում է իրեն, և բարկացած հեռանում է։ Հուսահատված Հարիետը դիմում է Պլումկետի և Նենսիի օգնությանը, որոնք իրենց հերթին սիրահարվել են իրար և պատրաստ են միմյանց գիր կնետվելու։ Նրանք որոշում են Ռիչմոնդի տոնավաճառի կրկնօրինակը ստեղծել։ Լեդի Հարիետ Դյուրհամը կրկին վերափոխվում է Մարթայի, և Լիոնելին ասում, որ տնային տնտեսությունը շատ լավ կարող է վարել ոչ որպես աղախին, այլ որպես սիրող կին։ Լիոնելն այլևս իզորու չէ բարկանալու Հարիետի վրա և հաշտվում է իր սիրելի Մարթայի հետ։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն էր։ Այսօր ձեր ուշադրությանը ներկայացրինք Ֆրիդրիխ ֆոն Ֆլոտովի Մարթա կամ Ռիչմոնդի տոնավաճառը օպերան, Բավարիայի ռադիոյի նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Լեդի Հարիետ Դյուրհամ, Վիլմա Լիպ, սոպրանո, Նենսի, Հետի Պլումախեր, կոնտրալտո, Լորդ Տրիստան Միքլֆորդ, Ռուդոլֆ Վյունցեր, բաս, Լիոնել, Վալդեմար Կմենտ, տենոր, Պլումկետ, Կուրտ Բյոմ, բաս, դիրիժոր, Հանս Գիշստեր, հաղորդումը պատրաստել էր և ներկայացրեց Ինես Սախաչատրյանը, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան։

0: հնչեց Յոհան Մաթիաս Բերգերի համար երկու տրիոն, սոլ մաժոր, ֆլեյտայի, ալտի և թավջութակի համար։ Կատարեցին Միլոշ Յուրկովիչը, ֆլեյտա, Միլան Տելեցկուն, ալտ և Յուրայ Ալեքսանդերը, թավջութակ։
1: Գաբրիել Ֆորե, բալլադ «Դաշնամուրի և նվագախմբի համար», ֆադիես մաժոր, օպուս 19։ Կատարում են Ռամոն Կոլը, դաշնամուր և Մոսկվայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վասիլի Սինայսկի։

Հնչեց Գաբրիել Ֆորեի բալլադը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, Ֆադիես մաժոր, օպուս 19. Կատարեցին Ռամոն Կոլը, Դաշնամուր և Մոսկվայի ֆիլարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վասիլի Սինայսկի. Յոզեֆ Հայդեն, Սիմֆոնիան թիվ 30, Ալելույա, դո մաժոր, կատարում է Վիեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր.

Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի TV-30 սիմֆոնիան, դո մաժոր, ալելույա։ Կատարեց Վիեննայի կոնցենտուս մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Սուրբ Գյուրեղ Երուսաղեմացի Կոչումն ընծավիթյան երկրորդ ուղղված ապաշխարողներին, զղջացողներին, մեղքերի թողություն խնդրողներին Եզեկիելի այն խոսքով, որ ասում է. «Արդարի արդարությունն է իր վրա ընկնելու»։ Սարսափելի չար է մեղքը և հոգու հիվանդություն, որ մարդուն զրկում է զորությունից և մղում հավիտենական հրին։ Մենք ինքնակամ ենք մեղանչում, և այս մասին է ասում Մարգարեն, թե ես քեզ տնկեցի իբրև համակ ազնիվ և պտղաբեր որդատունք, ինչու ինձ համար դառնության փոխվեցիր, ով դու որդատունք օտարացյալ։ Բարոսերմը չար պտուղ տվեց չար կամքից, տնկողը մեղք չունի, բայց այգին կրակով կայրվի, որովհետև բարի պտուղների համար տնկվեց, բայց չար պտուղներ պտղաբերեց։ Ինչպես ժողովողն է ասում, Աստված մարդուն ուղղամիտ է ստեղծել, բայց մարդիկ չար խորհուրդներ փնտրեցին։ Եվ դարձյալ ասում է առաքյալը, որովհետև նրա արարածներն ենք Քրիստոս Հիսուսով ստեղծվածներ բարի գործերի համար, որոնց համար էլ Աստված առաջուց պատրաստեց մեզ, որպեսզի դրանք կատարենք։ Աստված բարերար է, որ մեզ ևս ստեղծեց բարի գործերի համար, բայց արարածներն իրենք ինքնակամ դարձան դեպի չարը։ Ինչպես ասվեց, մեղքը սարսափելի չար է, բայց ոչ անբուժելի։ Սարսափելի է նրա համար, ով իր մեջ է կրում այն, սակայն դյուրությամբ բժշկելի է նրա համար, ով ապաշխարությամբ վանում է այն։ Բայց պատկերացրու, որ մեկն իր ձեռքում կրակ է պահում, և այդ կրակը այրում է նրան, եթե ձեռքից վայր գցի այն, կդադարի այրվելուց։ Նրա համար, ով մտածում է, թե չի այրվի մեղքից, Սուրբ Գիրքն ասում է. «Հնարավոր է արդյոք, որ մեկը կրակը պահի իր գոգի մեջ և շորը չայրի»։ Այդպես մեղքը կրակի է մատնում հոգևոր զորությունը։ Արդ, ով կարող է ասել, ինչ է մեղքը, կենթանի, հրեշտակ, չարվոքի, որ այդքան զորավոր է։ Մարդ արարած, այն թշնամի չէ, որ հարձակվում է քեզ վրա ներսից, այլ անպետք բույս, որ սնվում է քեզանից։ Նայիր ուղիղ հայացքով, և քո մեջ չի ծնվի ցանկություն, պահպանիր քոնը, և մի գողացիր ուրիշինը, և կդադարի հակվածությունը դեպի հափշտակությունը։ Հիշիր դատաստանի օրվա մասին, և քեզ չեն հաղթի ոչ անառակությունը, ոչ շնությունը, ոչ սպանությունը։ Երբ մոռանում ես Աստծուն, այդ ժամանակ ես խորհում չարի ու անօրեն գործեր գործելու մասին։ Ընդ որում, ոչ միայն դու ես մեղքի համար մեղավոր, այլ մեկ այլ առավել չարագույնը, Սատանան։ Նա հրապուրում է բոլորին, սակայն չի կարողանում հաղթել նրան, ով չի ենթարկվում իրեն։ Սրա համար ժողովողն ասում է. «Եթե իշխանի զայրույթը բռնկվի քո դեմ, դու մի լքիր քո տեղը, քաղցր աղաչանքը կարող է կանխել մեծ մեղքերը, փակիր քո դորը, հեռու վանիր քեզանից, և վնաս չի հասցնի քեզ, բայց եթե դու սառնասրտորեն ցանկություն խորես, այն թափանցելով սրտիդ մեջ իր արմատները կգցի, կխափանի քո բանականությունը, և քեզ չարի խորխորատի մեջ կնետի»։ Սակայն գուցե դու ասես, ես հավատարիմ եմ, և ցանկությունն ինձ չի տիրի, չնայած որ հաճախ է այն իմ մտքում առաջանում։ Միթե չգիտես, որ քարի մեջ էլ է մտնում բույսի արմատը, որ երկար ժամանակ նրա կողքին էր աճում, մի ընդունիր չարի սերմը, այլապես այն կճնշի հավատը։ Արմատախիլ առաջարը, քանի դեռ այն չի ծաղկել, որպեսզի դու, որ նախապես արհամարում էիր այն, հետո հրի ու սրի չմատնվես, երբ սկսվում է աչքի հիվանդությունը, ժամանակին բուժիր այն, որպեսզի կորանալուց հետո բժիշկ չփնտրես։ Մեղքի սկզբնապատճառն ու չարի հայրը Սատանան է, սա ասել է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս և ոչ ես։ Քանի որ Սատանան մեղանչող է ի սկզբանե, նրանից առաջ ոչ ոք չի մեղանչել։ Նա մեղանչել է ոչ այն պատճառով, որ ի բնե էր ստացել մեղքի հակումը։ Այդ դեպքում մեղքի պատճառը նրա վրա կընկներ, ով ստեղծել էր նրան այդպիսին։ Նա ստեղծվել էր բարի և իր ցանկությամբ դարձել բանսարկու, իր գործերով ժառանգելով բանսարկուի անունը։
քանզի բարի հրեշտակապետ էր և անեցքի տակ ընկնելով անվանվեց բանսարկում։ Աստծո բարի ծառան էր, բայց իր վրա վերցրեց Սատանա անունը, որ հակարակորդ է նշանակում։ «Սա իմ վարդապետությունը չէ, այլ Սուրբ Եզեկիել Մարգարեինը, որը նրա համար սկալով այսպես է ասում. «Դու կատարյալ իմաստության նմուշ ես եղել, գեղեցկության պսակ, եղել ես Աստծո դրախտի գգվանքներում և դարձյալ անարատ ես եղել քո օրերում, ստեղծվելուցդ ի վեր, մինչև որ անիրավություններ են Երևան եկել քո մեջ»։ «Լավ է ասված. Երևան է եկել քո մեջ, այսինքն ոչ թե քո ներսից է բխել, այլ դու ինքդ ծնեցիր այն»։ Մարգարեն ասում է նաև դրա պատճառը. «Քո գեղեցկության մեջ սիրտդ գորոզացել է, իմաստությունդ ապականվել քո գեղեցկության փանդերց. Քո մեղքերի շատության համար գետին եմ գցել քեզ, խայտառակել քեզ թագավորների առաջ»։ Ըստ սրա Հիսուս ավետարանում ասում է. «Տեսնում էի Սատանային երկնքից ընկնելիս ինչպես փայլակը»։ «Տեսնում ես հին և նոր կտակարանների նմանությունները»։ Նա ընկնելով իր ետևից տարավ շատերին և ցանկություն է առաջացնում նրանց մեջ, ովքեր հնազանդվում են նրան։ Նրա պատճառով մեր նախահայր Ադամը վտարվեց և դրախտի փոխարեն, ուր վայելքով էին տրվում անմահական պտուղները, ժառանգեց տատասկաբեր երկիրը։ Ձեզանից մեկը կասի, թե մեռանք մենք գայթակղվածներս, և միթե դրանից հետո փրկություն չկա մեզ համար։ Մենք ընկանք և միթե չենք կարող ոտքի ելնել, կուրացանք և միթե կրկին չենք տեսնելու, կաղ դարձանք և միթե չենք կարողանալու քայլել ուղիղ, կարճ ասած, մենք մեռանք և միթե հարություն առնելու ճար չկա։ Նա, որ հարություն տվեց չորսօրյա մեռած Ղազարոսին, միթե քեզ, որ կենդանի ես, հարություն չի պարգևելու։ Նա, որ մեզ համար թափեց իր թանկագին արյունը, որպեսզի ազատի մեզ մեղքերից, չհուսահատվենք եղբայրներ, անհուսության չմատնենք ինքներս մեզ, քանզի սարսափելի է ապաշխարության հույս և հավատ չունենալը։ Նա, ով փրկության չի ապավինում, բազմապատկում է իր մեղքերը, իսկ ով ապաքինություն ստանալու հույս ունի, նա առանց դժվարության իրեն հեռու է պահում նրանցից։ Ավազակը, որ ներում չի ականկալում, դառնում է ավելի դաժան, բայց երբ ներում ստանալու հույս ունի, զղջում է իր արածի համար։ Օձերը փոխում են իրենց ծերացած կաշին, և ինչու մենք, մարդիկս, չենք կարող թողնել մեր մեղքերը։ Փշով ու տատասկով ծածկված հողը լավ մշակվելուց պտղաբեր է դառնում, և միթե մեզ համար անդառնալի է փրկության ճանապարհը։ Մեր բնությունը կարող է ընդունել փրկությունը, դրա համար պահանջվում է միայն մեր ցանկությունը։ Մարդասեր է Աստված, անասելի մարդասեր, մի ասա, թե ես անարարկվեցի, շնացա, մեծ մեղքեր գործեցի, ոչ մեկ, այլ բազում անգամներ, մի թե նա կների ինձ, մի թե մոռացության կմատնի դրանք։ Լսիր, թե ինչ է ասում Սաղմո սերքում. «Որքան շատ է քո ողորմության քաղցրությունը, Տեր, քո բոլոր մեղքերը միասին չեն կարող հաղթել Աստծո ողորմածությանը, քո խոցերը բժշկի փորձից ավելի չեն, միայն թե նրան հավատով տրվիր, հայտնիր բժշկիդ քո հիվանդության մասին, դու էլ Դավթի հետ ասա. «Մեղքերս քեզ ցույց կտամ, և անօրենությունս չեմ ծածկի քեզնից, որին հաջորդում է, թե դու թողություն կտաս իմ մեղքերի ամբողջ ամբարշտությանը»։ Դու, որ նոր ես սկսել լսել Քրիստոսի վարդապետությունը, ուզում ես տեսնել Աստծո մարդասիրությունն ու երկայնամտությունը, լսիր այն ամենն, ինչ պատահել է Ադամի հետ. Ադամը խախտեց Աստծո պատվիրանը, չէ որ Աստված հենց այդ ժամանակ կարող էր նրան մահվան դատապարտել, տես թե ինչ է անում մարդասերն Աստված։ Ճիշտ է, նրան վտարեց դրախտից, քանի որ իր մեղքի պատճառով նա արժանի չեղավ դրախտին։ Աստված Ադամին բնակեցրեց դրախտին դեմ հանդիման, որպեսզի նա տեսնի, թե ինչից և ինչ պատվից է զրկվել, որպեսզի ապաշխարությամբ փրկվի։ Մարդկության անդրանիկը Կայենը, եղբայրասպան, մարդասպանության առաջնորդն ու առաջին նախանձը եղավ։
Սակայն եղբորն սպանելուց հետո նա ինչ պատժի արժանացավ? Ահ ու դողի և երերման մեջ պիտի լինես երկրի վրա. Մեղքը շատ մեծ է, իսկ պատիժը փոքր. Այսպես է բացվում Աստծո մարդասիրությունը, բայց այն դեռ այնքան մեծ չէ, ինչպես կտեսնենք ստորև. Պատկերացրու Նոյի ժամանակները. Հսկաները մեղանչեցին, երկրի երեսին շատացան անմաքուրները, այդ պատճառով եղավ ջրհեղեղը, և Նոյի 500-երորդ տարում Աստված ջրհեղեղով սպառնաց, և 600-երորդ տարում արդեն պատուհասեց մարդկանց. Տեսնում ես մարդասեր Աստծո երկայնամտությունը, որ տևեց 100 տարի, միթե նա ավելի շուտ չէր կարող այն անել, ինչ արեց 100 տարի հետո. Սակայն նա դիտավորյալ երկարաձգեց ժամանակը, որպեսզի մարդիկ ապաշխարության ժամանակ ունենան։ Տեսնում ես Աստծո ողորմածությունը։ Եթե նույնիսկ մարդիկ այդ ժամանակ զղջային, ապա չէին զրկվի Աստծո մարդասիրությունից։ Տեսնենք նրանց, ովքեր ապաշխարությամբ փրկվեցին։ Հնարավոր է կանանց մեջ լինեն այնպիսիները, որ ասեն, թե ես շնացել եմ, պղծել եմ իմ մարմինն ամեն տեսակի աղտերով, կարող եմ արդյոք փրկություն գտնել։ Կին, նայիր Ռախաբին, և դու էլ փրկություն կգտնես։ Քանզի նա, որ հայտնապես և հրապարակավ պոռնկում էր, զղջումով և ապաշխարությամբ փրկություն գտավ։ Միթե դու չես փրկվի քո ապաշխարությամբ ու պահքով։ Տես, թե ինչպես փրկվեց Ռախաբը, որ ասաց միայն. «Ձեր Տեր Աստվածն Աստված է երկնքում, վերևում և երկրի վրա ներքևում»։ Նա չհամարձակվեց իրեն համարել Աստծուն, գիտակցելով իր անմաքրությունը։ Այսպես ապաշխարությամբ տրվող փրկությունը հավասարապես վերաբերում է և տղամարդկանց, և կանանց։ Եթե նույնիսկ մեղանչի մի ամբողջ ազգ, Աստծո մարդասիրությունն անհաղթելի է։ Իսրայելի ժողովուրդը ոսկե հորդ ձուլեց, սակայն չուրացավ իր մարդասիրությունը։ Մարդիկ երես թեքեցին Աստծոց, սակայն նա երես չթեքեց նրանցից։ Բայց Իսրայելի Աստվածը կրկին նրանց փրկիչը եղավ, ընդ որում ոչ թե միայն ժողովուրդն էր մեղանչել, այլև Ահարոն քահանան։ Սրա մասին վկայում է Մովսեսը, նա խիստ բարկացել էր նաև Ահարոնի վրա, ուզում էր սպանել նրան. «Ես այս անգամ էլ աղոթեցի Ահարոնի համար»։ Եթե այն ժամանակ, երբ Մովսեսը խնդրեց քահանայապետի համար և Աստված ներեց նրա հանցանքը, ապա այժմ միթե իր միածին որդու միջոցով Աստված չի գտա մեզ, միթե նա քեզ համար, որ հեթանոսությունից ես եկել, կխնայի իր սրբությունը։ Զղջա այդպես և դու մարդ, և քեզ վրա շնորներ կիչնեն։ Այսուհետ իցույց դիր քո անարատ վարքը, քանզի Աստված ճշմարտապես մարդասեր է, և ոչ ոք չի կարող պատմել նրա մարդասիրության մասին։ Եվ եթե նույնիսկ մարդկային բոլոր լեզուները միահյուսվեն, ապա կրկին չեն կարող գոնե մասամբ հայտնել Աստծո մարդասիրությունը։ Մենք սուրբ գրքով միայն Աստծո մարդկանց հանդեպ ցույց տված բարերարության մի փոքր մասն ենք իմանում, սակայն դեռևս չգիտենք, թե որքան ներողամտություն են ցուցաբերել հրեշտակների հանդեպ, քանզի նրանց հանդեպ ևս ներողամիտ է Աստված, որովհետև միայն Հիսուս է անմեղ, որ մեր մեղքերի թողություն տվողն ու սրբողն է։ Բավ է այս մասին։ Եթե ցանկանում ես, որ ուրիշ օրինակներ բերեմ, ապա նայիր երանելի Դավթին և նրան վերցրու որպես ապաշխարության օրինակ։ Ընկավ այս մեծ այրն այն ժամանակ։ Երեկոյան ընթրիքից հետո նա շրջում էր իր տան շրջակայքում։ Անզգուշաբար տեսավ և տրվեց մարդկային թուլությանը։ Գործված է մեղքը, բայց սրանով բնաջնջված չէ քո անկման խոստովանության բարի ցանկությունը։ Անհապաղ եկավ Նաթան մարգարեն հանդիմանելու և բժշկելու նրա վերքերը։ «Բարկացավ Տերը, քանզի մեղանչեցիր»։ Թագավորին այս բանն ասում էր հասարակ մարդը, բայց ծիրանազգեստ արքան չբարկացավ նրա վրա, քանի որ նա տեսնում էր ոչ թե խոսողին, այլ նրան, ում կողմից ուղարկված էր նա։
Նրան չէր կուրացրել զորքը, որ շրջապատում էր իրեն, քանզի մտքում պատկերացնում էր աստծո հրեշտակների զորքը, և անտեսանելիից սարսափած կարծես տեսավ նրան։ Եվ ի պատասխան ասաց Մարգարեին. «Մեղանչել եմ տիրոջ դեմ. Տեսնում ես թագավորի խոնարհությունն ու խոստովանությունը»։ Ոչ ոքի կողմից չմերկացվեց նրա հանցանքը, քչերն իմացան նրա արարքի մասին։ Գործն արագ գործվեց, Մարգարեն անհապաղ հայտնվեց հանցանքը մերկացնելու, և ընկածը խոստովանեց իր չարագործությունը։ Եվ քանի որ նրա խոստովանությունն իր սրտ էր, նա շատ արագ էլ բժշկվեց։ Նույն Նաթան Մարգարեն, որ սպառնում էր նրան, ասաց. «Տերը ներեց քո մեղքը»։ Տեսնում ես, որքան արագ է մարդասեր Աստված փոխում իր դատապարտության վճիռը։ Սակայն Մարգարեն ասում է. «Դրանով թշնամիներին առիթ տվեց իր տիրոջը հայհոյելու»։ «Շատ թշնամիներ ունեիր քո արդարության պատճառով, բայց քո ողջամտությունը պահպանեց քեզ. Եվ երբ դու կորցրեցիր քո այս ուժեղ զենքերը, այդժամ քո թշնամիները պատրաստ էին քեզ վրա հարձակվել»։ Այդպես էր ասում նրան Մարգարեն։ Չնայած երանելի Դավիթը լսեց Մարգարեի այն խոսքը, թե «Տերը ներեց քո մեղքը», դարձյալ չդադարեց ապաշխարել, ծիրանիի փոխարեն քուրց հագավ, և գահի փոխարեն մոխրի վրա նստեց, կերակուրի փոխարեն մոխիր կերավ, ինչպես ինքն է ասում. «Մոխիր կերա հացի տեղ»։ Արցունքներով թրչեց իր վավաշոտ աչքերը, ասելով. «Ամեն գիշեր հեծեծանքով լվացի իմ մահիճը, և իմ արտասուքով անկողինս թրչեցի»։ Իշխանները նրան խորհուրդ տվեցին, որ հաց ուտի, սակայն նա չլսեց նրանց, և 7 օր պաս պահեց։ «Եթե թագավորն այդպես ապաշխարեց, ապա դու, հասարակ մարդ, որքան պիտի ապաշխարես»։ Տեսնում ես, որքան բարի է խոստովանությունը։ Տեսնում ես, որ զղջացողները փրկվում են։ Նաև Սողոմոնն ընկավ, բայց ինչ է ասում նա. «Ես զղջացի, տեսա և ընտրեցի բարի խրատը»։ Իսկ Աքաաբը, սամարացիների արքան, անորեն կրապաշտ բարեպաշտությունից օտարացած և ագահ մարդ էր։ Հեզաբելի ձեռքով սպանեց Նաբովթին, և երբ եկավ եղյա Մարգարեն և սպառնաց նրան, նա պատրեց իր հագուստը և քուրց հագավ։ Ինչ է ասում եղյային մարդասերն Աստված. «Տեսար, որ զղջաց իմ առջև»։ Նա կարծես համոզում է վրեժխնդրությամբ լցված Մարգարեին, որ ների ապաշխարողին։ «Նրան չարիք չեմ պատճառի իր կենդանության օրոք», ասում է Աստված։ Չնայած Աքաաբը չի դադարում չարամտել նաև ապաշխարելուց հետո, Աստված կատարելապես ներում է նրան, և ոչ այն պատճառով, որ նա չգիտեր ինչ է լինելու, այլ ներում է շնորում հենց այն ժամանակ, երբ մեղանչողն իր սրտի ապաշխարում է, քանզի արդար դատավորը ամեն մի գործ դատելու է այնպես, ինչպես այն գործվել է։ Այլ կերպ ասած, Հերոբովամը, որ զոհասեղանի առաջ զոհեր մատուցում, և երբ նա հրամայեց բռնել իրեն

Աստված լսեց նրա աղաչանքն ու նրան վերադարձրեց Երուսաղեմ իր թագավորությանը. Եթե մարգարեին սողոցողը ապաշխարությամբ փրկվեց, միթե դու չես փրկվի, որ ոչ մի այդ օրինակ մեղք չես գործել. Տես, առանց պատճառի մի վանիր ապաշխարության զորությունը. Ուզում ես իմանալ, թե որքան զորավոր է ապաշխարությունը, ցանկանում ես ճանաչել փրկության հզոր զենքը և ուսանել, թե որքան զորավոր է խոստովանությունը. Եզեկյան խոստովանությամբ 185,000 սպառազենների կործանեց. Մեծ է արդարև այս գործը, բայց այս ոչնչությունը այն բանի հետ համեմատած, որը կպատմվի ստորև. Նա ապաշխարությամբ կասեցրեց Աստուծո կողմից սահմանված մահվան վճիրը. Նրա հիվանդության ժամանակ Եսային նրան ասաց. «Քոտան գործերը կարգի դիր, քանզի դու չես առողջանալու, մեռնելու ես»։ Սրանից հետո կարելի է սպասել, փրկության հույս ունենալ, երբ մարգարեն ասում է, «Դու մեռնում ես»։ Սակայն Եզեկյան շարունակեց ապաշխարել և հիշելով այն խոսքը, թե երբ դարձի գաս և հոգոց հանես, այն ժամանակ կապրես և կիմանաս, թե որտեղ ես գտնվում։ Դարձավ դեպի պատը և աղոթեց Աստծուն ասելով. «Ով Տեր, հիշիր ինձ, քանզի ինձ փրկելու համար բավական է, որ հիշես ինձ. Դու չես ենթարկվում ժամանակին, սակայն դու ես կյանքի օրինադիրը. Աստղերի դասավորվածությունից չի կախված մեր կյանքը, ինչպես դատարկաբանում են շատերը, այլ դու ես որոշում, թե ով որքան պիտի ապրի, և նրան, որ մարգարեի վճռով այլևս ոչ մի հույս չէր տրվել ապրելու, ավելացվեց ևս 15 տարի ի նշան, որի արեգակը հակառակ ուղղությամբ շարժվեց. Երբ Եզեկիայի համար արեգակը ետ դարձավ, Քրիստոսի համար այն բոլորովին խավարեց, սրանով իսկ ցույց տալով երկուսի, Եզեկիայի և Հիսուսի միջև եղած տարբերությունը. Առաջինը կարողացավ կասեցնել տիրոջ մահաբեր հրամանը, իսկ Հիսուսը չէ, որ մեզ մեղքերի թողություն է շնորհում. «Դարձիր և ողբա ինքդ քեզ վրա, փակիր դուռդ և աղոթիր, որպեսզի նա թողություն տա և ազատի քեզ հավիտենական հրի տանջանքներից»։ Քանզի խոստովանությունն իզորու է նաև մարել հրդեհն ու հնազանդեցնել առյուծին։ Եթե չես հավատում, տես թե ինչ պատահեց Անանիայի և նրա հետ եղողների հետ, որոնք այդքան աղբյուրներ բխեցրին, որոնցով կարելի էր հանգցնել 49 մետր բարձրացող կրակն անգամ։ Որտեղ կրակն ավելի էր բարձրանում, այնտեղ իբրև գետ հորդում էր հավատը, այնտեղ հակառակվում էին չարին այս խոսքերով, «Որովհետև դու արդար ես այն ամենի մեջ, որ բերեցիր մեզ վրա, քո բոլոր գործերը ճշմարիտ են, քո ճանապարհները ուղիղ և քո բոլոր դատաստանները արդար»։ Խոստովանությունը հանգցնում էր կրակը. Եթե չես հավատում, որ ապաշխարությունն իզորու է հանգցնելու գեհենի կրակը, ապա տես, թե ինչ եղավ Անանիայի հետ։ Սակայն ուշադրությամբ լսողներից մեկը կասի, թե Աստված նրանց այն ժամանակ պահպանում էր իրենց արդարության համար, որովհետև չցանկացան կուրքերին խոնարվել, և նրանց Աստված զորացրեց. «Համաձայն եմ, և ապաշխարության այլ օրինակ ցույց կտամ ձեզ»։ Ինչ ես մտածում Նաբուկոդոնոսոր արքայի մասին։ Սուրբ գրքից չես լսել, որ նա արյունախում, վայրենի և գազանաբարո մարդ էր։ Չես լսել, որ նա թագավորական գերեզմանից հանել և դեն էր նետել արքաների ոսկորները։ Չես լսել, որ նա մի ամբողջ ժողովուրդ է գերեվարել։ Չես լսել, որ նա թագավորի զավակներին նրա աչքի առաջ սպանելուց հետո կուրացրել է նրան։ Չես լսել արդյոք, որ նա քերովբեներին հափշտակեց ոչ թե հոգևոր երկնայիններին, այլ նրանց, որոնց միջոցով Աստված խոսում էր ժողովրդի հետ։ Նա պատրեց սրբության վարակույրները, տաճարի սպասքը վերցնելով բերեց կրատուն, հիմնահատակ այրեց տաճարը։ Ինչ պատժեր արժանի նա այս շարիքների համար։ Նա արժանի չէր հազարապատիկ մահվան։ Դու տեսար նրա չարիքների մեծությունը։ Այժմ տես Աստուծո մարդասիրությունը։ Նաբուկոդոնոսորը գազանի կերպարանք ստացավ, ապրեց անապատում, այդպիսին դարձավ, որպեսզի փրկվի։ Արյուծի եղունգներ ուներ, քանզի սրբությունների գիշատիչ էր։ Արյուծի մորթի ուներ, քանզի հափշտակող ու մռնչացող արյուծ էր։

Արածում էր ինչպես ես քանզի անասուն էր եղել, որ չէր ճանաչում նրան, ով իրեն թագավորություն էր տվել։ Նրա մարմինը ցողով էր թրջված, քանզի ցողով հանգցրած կրակը տեսնելով նա չէր հավատացել։ Ինչ է կատարվում սրանից հետո։ Այդ օրերից հետո ես Նաբուկոդոնոսորս իմ աչքերը բարձրացրի դեպի երկինք, իմ միտքը վերադարձավ ինձ, օշնեցի բարձրյալին, գովեցի և փառավորեցի հավիտենապես կենդանի Աստծուն, որովհետև նրա իշխանությունը հավիտենական իշխանություն է, նրա տերությունը սերնդից սերունդ։ Եվ երբ նա ճանաչեց բարձրյալին, օշնաբանեց նրան, խոստովանեց իր մեղքերն ու զղջաց, ընդունեց իր ոչնչությունն Աստծո հանդեպ, այնժամ միայն Աստված նրան վերադարձրեց նախկին թագավորական պատիվը։ Ուրեմն ինչ, Նաբուկոդոնոսորին, որն այդքան չարիք գործեց և ապա զղջաց, Աստված ներում շնորհեց և երկնքի արքայություն մտցրեց, իսկ քեզ, ապաշխարողիդ, միթե չի շնորի մեղքերի թողություն ու երկնային արքայություն, եթե դու ապրես ինչպես հարկն է։ Աստված մարդասեր է, շուտ է ներում, սակայն հապաղում է պատժելիս։ Այս պատճառով ոչ ոք չի կորցնում իր փրկության հույսը։ Պետրոսը, որ առաքյալների գլխավորն ու առաջնորդն էր, երեք անգամ ուրացավ տիրոջը, բայց զղջալով դառնապես լաց եղավ, իսկ լացը սրտով զղջման նշան է։ Այս պատճառով նա ոչ միայն ներում ստացավ, այլ պահեց իր առաքելական պատիվը։ Արդ եղբայրներ, տեսնելով մեղանչողների, ապաշխարողների և փրկվածների այն բոլոր օրինակները, շտապեք և դուք ապաշխարելու Աստծո առաջ, որպեսզի ձեր մեղքերի համար թողություն ստանաք և ժառանգեք երկնքի արքայությունը բոլոր սրբերի հետ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով, որին փառք և պատիվ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 19-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Բարի և հուսալիր կյանքի ամենահայաց տեսողություն, նա իր ցավագնած անձիս հեծեցանքների մեծաբարբառ աղաղակին, անհաս մեծություն, անուն ահավոր, բարբառ կենթանի, լուր ցանկալի, ճաշակ ախորժելի, կանչ պաշտելի, բարերարություն խոստովանելի, ազդում խնկելի, իսկություն դավանելի, էյություն փառատրելի, գոյություն օրհնաբանելի, Տեր Հիսուս, հորդ հետ գովված ու երկրպակված, և Սուրբ Հոգուդ հետ մեծարված ու հրճակված, որ միակդ ես, որ մեզ նման մարմնացար մեզ համար, որպեսի քեզ նման դարձնես մեզ քեզ համար, լույս ամենայնի, ամեն ինչում ողորմած, հզոր երկնային. Այժմ աղաչում եմ գթած, ինձ, քանդված ու խորտակված հողանյութ անոթիս, աստվածային հրաշակերտությամբ վերականգնիր. Բաղատում եմ քեզ, մեղքով հնացած քո պատկերը, խոսքիդ կրակով վերստին ձուլիր հնոցի բովում. Աղերսում եմ բարերար, քո բնակարանի, մարմնիս խորանի խախտված շինվածքը, իր պահապան հոգով հանդերձ, մաքրագործիր քո բնակության համար, իմ չար գործերի դիմաց նույնը մի հատուցիր. Հարբած եմ ըստ մարգարեի խոսքի, բայց ոչ գինուց, քո ազատարար հրամանով ամենակեցույց, թափիր մահվան թմրաբեր բաժակիս անորեն մրուրը, որպեսի վերջին օրվա հետին հատուցմանը քոնը չքամեմ, արդար ես քո իրավունքի և հաղթող քո դատաստանի մեջ, թե մահվան մատնես, ճշմարիտ են քո գործերը, թե դատապարտես այստեղից սկսելով տանջողական կշտամբությունը, ստույգ են քո հատուցումները, թե ընկղմես խոր անդունդների մեջ, թե շարժմանս կենթանությունը դադարեցնես, թե խոսքի զորությունն ունայնացնես, թե աչքերիս պատուհանները ստվերացնես, թե կյանքի ճաշակումը հետ վերցնես, թե հասարակած կերակրի իմ բաժինը դադարեցնես, թե օրերիս երկարությունը կրճատես, թե իջնող քաղցր ցողի հետ նաև հուր տեղացնես, թե խոսքդ լսելու սովին մատնես, թե ականջներիս դռները փակես, թե շնորիտ պարգևը կտրես, թե ոտքերիս տակ գետինը սասանես, թե անցկալի երեսիդ լույսից հեռացնես, թե այս ամբողջ աշխարից արտաքսես, թե հրի փայլատակումով ահաբեկես, թե անբուժելի ցավերով պատժես, թե չար դևերի մատնես, թե գազանների ժանիքներով մանրես, թե ցասման հողմով հեռուքշես, և թե տանջարանի մեկ այլ նոր տեսակ կազմես, տարտարոսից ավելի չար, գեհենից ավելի դաժան, որդերից ավելի թունավոր, խավարից ավելի տարակուսելի, խորխորատից ավելի սարսափելի, մերկությունից ավելի ողորմելի, ինքս ինձ համար վկայում եմ, հույժ արժանի եմ այդ ամենին. Եվ քանզի պատիժների համեմատությունները հույժ պատշաճ են մեղքերի տեսակներին, որպես նույն խորհրդի պատկերակիցներ, միատեսակ, զուգաշավիղ, նշանակիչ, արդ կարևոր է խոստովանել և քողազերծել դրանք, ի գիտություն փնտրողի, քանի որ ընկերոջ կարիքը ջերմ սիրով չհոգացի, իրավամբ տագնապած սառչում եմ նախկին նեղության մեջ, քանի որ չսանձեցի ցանկական սանձարձակությունը, իմ եղկելի անձն արժանիորեն կրում է անզովանալի կիզումը, քանի որ չսիրեցի լույսի տավետիսը, արդար հատուցմամբ մոլորված խարխափում եմ կորստյան խավարի մութ որոգայտներում, քանի որ անվնաս համարելով չզգուշացա մանր ու փոքր հանցանքներից, արժանապես խայթվում և խոցոտվում եմ կծող զազիր զեռումներից, քանի որ օգնության ձեռք չմեկնեցի վտանգի մեջ ընկած չարչարվողին,
Ըստ այդ օրինակի պատկերի, իրավացիորեն վիճակված և մատնված եմ ապականության գբին։ Եվ արդ ոչ աստվածային ամենաբարի գանձերից տե չարիքը, ոչ լույսի ճառագայթներից խավարը, ոչ պաշտպանությունից գայթակղությունը, այլ ես ինքս կորստյան որդիս գտա սրանք։ Մեղքերիս անօրենությունները դիզեցին, նյութեցին այսքան բարկության կույտեր։ Մոլության իշխանի հոգուն հնազանդվելով քո տեղը թողեցի նրան ըստ գրքի խրատի հանդիմանության։ Եվ քանի որ մարմնիս անդամների ծածուկ խայտառակությունն արդեն հայտնի դարձավ, և ամոթի անվայելուչ ստվերը պատեց երեսս ըստ մարգարեի խոսքի, ինձ ամբողջովին տգեղ ցույց տալով, ինչպես խայտառակված, մերկացած սպորնիկի, ծագեցրու ինձ քավության լույսը, արքա երկնավոր, որպեսի թոթափելով մեղքի փոշին, ըստ Բաբելոնից դարձածների ավետավոր ձայնի, հողից կանգնելով վերստին նստեմ, և անսասան հիմնվելով լույսիդ հաստատության վրա, ըստ Եսայու խոսքի, հակնեմ կարող բասկիդ սկզբնամաքուր զորությունը, քո ամենապարքև աստվածության քաղցր փառքի մեծության համար, օրհնյալ հավիտյանս, ամեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Joseph Haydn, Սիմֆոնիա թիվ 105, կոնցերտային սիմֆոնիա հոբոյի, ֆագոտի, ջութակի և թավջութակի համար, սի բեմոլ մաժոր։ Կատարում են Դեվիդ Ռեյնջբերգը, հոբոյ, Միլան Տուրկովիչը, ֆագոտ, Էրիխ Հեոբարտը, ջութակ, Քրիստոֆ Կոն, թավջութակ։ Նվագակցում է Վիեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։

Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի հոբոյի, ֆագոտի, ջութակի և թավջութակի համար կոնցերտային սիմֆոնիան, Սիբեմոլ մաժոր։ Կատարեցին Դևիդ Ռեյնջբերգը, հոբոյ, Միլան Թուրկովիչը, ֆագոտ, Էրիխ Հոբարտը, ջութակ, Քրիստոֆ Կոն, թավջութակ և Վիեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Հովհաննես Թումանյան, Քեֆանդողին քեֆ չի պակսիլ։
2: Ժամանակով Բաղդադ քաղաքում նստում էր Հարուն Ալ-Ռաշիդ թագավորը։ Հարուն Ալ-Ռաշիդ թագավորը սովորություն ուներ, շորերը փոխած մաներ գալիս, իմանալու թե ինչ է կատարվում իր մայրաքաղաքում։ Մի գիշեր էլ էսպես դերվիշի շոր մտած, անցնելիս է լինում մի խուլ փողոցով։ Մի աղքատ տնակից երգի ու նվագացության ձայներ է լսում, կանգ է առնում, միտք է անում միտք, հետաքրքրվում է ու ներս է մտնում, տեսնում դատարկ ու մերկ մի տնակ, կրակի դեմը փռած կարպետի վրա նստոտած տանտերն ու երաժիշները։ Աղքատ ընթրիքի շուրջը բոլորած նվագում են, երգում ու զվարճանում։
3: «Խաղաղություն ձեզ, ով ուրախ մարդիկ»։
2: Ողջունում է դերվիշը ու խոնարհություն է անում տանտիրոջը։
3: «Բարով եկար դերվիշ բաբա, համեցեք միասին ուտենք աստծոտված մի կտոր հացն ու միասին ուրախանանք»։
2: Խնդրում է տանտերը, դերվիշին էլ նստեցնում են իրենց հետ ու շարունակում են քեֆը։ Գիշերվա մի ժամին տանտերը երաժիշտներին վճարում է իրենց հասանելիքը ու ճամպու դնում։ Երբ երաժիշտները հեռանում են, դերվիշը տանտիրոջը հարցնում է.
3: «Անունդ ի՞նչ է, բարեկամ»։
4: «Հասան»։
3: «Ամոթ չի լինի հարցնելը, Հասան աղբեր, ի՞նչ արհեստի տեր ես դու, ինչքան փող ես աշխատում, որ այսպես քեֆով ես անցկացնում քո ժամանակը»։
4: «Քեֆը շատ փողով չի լինում, դերվիշ բաբա»։
2: Պատասխանում է տանտերը։
4: «Ամենաչնչին ապրուստն էլ կարող է մարդ ուրախ վայելել. ես մի փինաչի եմ, չուստեր եմ կարկատում, որը մի չնչին բան եմ վաստակում. երեկոները բերում եմ, մի մասը ապրուստի եմ տալիս, մյուս մասն էլ էս երաժիշտներին, որ տեսար. նստում ենք ուրախանում. թե քեզ նման մի ազնիվ հյուրել աստված հասցնում է, ավելի լավ»։
3: «Անպակաս լինի քո ուրախությունը, ով Հասան, բայց եթե հանկարծ աշխատանքիդ այդ բարակ աղբյուրն էլ կտրի, ի՞նչ պիտի անես»։
4: «Ինչու է կտրում, դերվիշ բաբա»։
3: «Օրինակ, թագավոր է, ու թագավորի կմահաճույք, հանկարծ հրաման առավ, որ էլ փինաչությունը չպիտի լինի»։
4: «Թագավորի դարդը կտրել է ընկնի փինաչիների ետևից, կամ ի՞նչ են արել նրան փինաչիները. երբ այդպես բան կպատահի, այն ժամանակ կմտածենք, այժմ քնենք, դերվիշ բաբա»։ «Աստված ողորմած է, քեֆանողին քեֆ չի պակսիլ, աշխարհքի բան է, ինչպես բռնես, այնպես էլ կերթա»։
3: «Լավ, Աստված տա, որ այդպես լինի»։
2: Բարեմաղթում է դերվիշը ու քնում են։ Առավոտը վաղ դերվիշը գնում է, նրա գնալուց հետո մունետիկները լցվում են Բաղդադի փողոցներն ու հրապարակները, գուռալով հայտարարում, թե թագավորի հրամանն է, փինաչիների խանութները փակ պիտի մնան։ Այսօրվանից էլ ոչ ոք իրավունք չունի այդ արհեստով պարապելու։ Զանցարուների գլուխները կթրչեն, խեղճ Հասանի ձեռքից էլ վիզը խլում են, վզակոթին տալով դուրս անում իր նեղլիկ խանութից ու դուռը փակում։ Մյուս գիշերը, դարձյալ դերվիշի շոր մտած, Հարուն Ալ-Ռաշիդ թագավորը գնում է քաղաքը շրջելու։ Դարձյալ անցնում է այն փողոցով, ուր ապրում էր ուրախ Հասանը։ Դարձյալ երգի ու երաժշտության ձայներ է լսում նրա տանից, ներս է մտնում։
3: «Օ, բարով, բարով, դերվիշ բաբա, համեցեք, նստիր քո տեղը»։
2: Նստում են, ուտում, խմում, ածում, երգում, ուրախանում մինչև կեսգիշեր։ Կեսգիշերին երաժիշներն իրենց վարձն առնում են, հեռանում, մնում են տանտերն ու հյուրը։
4: «Գիտես ինչ պատահեց, դերվիշ բաբա»։
3: «Ինչ պատահեց»։
4: «Հենց այն, որ դու գուշակեցիր երեկիրիկում»։
3: «Այսօր թագավորը հրաման հանեց, մեր արհեստն արգելեց»։ «Ինչ ես ասում»։
2: Զարմանում է հյուրը։
3: «Հապա որտեղից փող գտար, որ այս գիշեր էլ քեֆ սարքեցիր»։
4: «Մի կավե կուժ եմ գտել, հիմի էլ ջուր եմ ծախում, օրական ինչ աշխատում եմ, մի մասը տալիս եմ ապրուստի, մյուսը երաժիշտներին ու դարձյալ քեֆ եմ անում»։
3: «Իսկ եթե թագավորը ջուր ծախելն էլ արգելի, այն ժամանակ ինչ ես անելու»։
4: «Ջուր ծախելով թագավորին ինչ վնաս ենք տալիս, որ արգելի»։ «Եվ ինչու էս օրվանից դարդանեմ դրա համար»։ երբ որ կարկելի, այն ժամանակ կմտածեմ, մի վախենար բարեկամ, երբեք չի պակսիլ մի կտոր հաց ու մի անկյուն, որ ես այնտեղ ուրախանամ։
3: Անպակաս լինի ուրախությունը քո օջախից, ով Հասան։
2: Բարեմաղթում է դերվիշը ու հեռանում։ Առավոտը վաղ ամբողջ Բաղդադը թնդում է մունետիկների ձենից, թե Հարուն Ալ-Ռաշիդ թագավորն էսպես է հրամայում, ջուրը Աստծունն է եւ այսօրվանից ոչ ոք իրավունք չունի փողով ծախելու, պատրել բոլոր ջրկիրների տիկերն ու ջարդել նրանց կժերը։ Աղքատ Հասանի կուժն էլ ջարդում են ջրի ճամփին ու դատարկ ետղրկում։ Մյուս գիշեր թագավորը կրկին դերվիշի շոր է հագնում ու գնում քաղաքը շրջելու։ Կրկին մոտենում է ուրախ Հասանի տանը, դարձյալ ուրախության եւ երգի ձայներ ներս է մտնում։
4: Այ դերվիշ բաբա, համեցեք, համեցեք, նստիր քո տեղը, քեֆ անենք, ցերեկը երկարացնենք, գիշերը կարճացնենք, ուրախանանք դերվիշ բաբա, ավելի լավ է ուրախանալ, քան տրտմել։
3: Իհարկե ուրախությունը ավելի լավ է, ամենք սել մեռնելու ենք, ով կարող է թող ուրախանա։
2: Բացականչում է դերվիշն ու նստում Հասանի կողքին։ Գիշերվա մի ժամին երգիչներն իրենց վարձն առնում են ու հեռանում, մնում են դերվիշն ու տանտերը։
3: Հասան ախպեր, այսօր ինչ լսեցի, ասում են թագավորը արգելել է ջուր ծախելը, ճշմարիտ է արդյոք։
4: Ինչպես չէ, ինչպես չէ, ամենքիս ջրի ամաններն էլ ոչնչացրին։ Ախպեր, դու կատարյալ մարգարե ես եղել, ինչ ասում ես, մյուս օրը կատարվում է։
3: Հապա ինչպես է, որ դու դարձյալ քեֆ ես անում, որտեղից ես գտել այս փողը։
4: Երանի թե մարդու պակասը փողը լինի, փողի գտնելը հեշտ է դերվիշ բաբա։ Գնացի մի գործատիրոջ մշակ մտա, օրական մի բան է տալիս, բերում եմ մի մասը ապրուստիս եմ անում, մյուսը երաժիշտներին եմ տալիս ու շարունակում եմ իմ քեֆը։ Բանը մարդու սիրտն է դերվիշ բաբա։
3: Ես իմ հոգին, արժե որ այդ սրտով թագավորի պալատական լինեիր դու։
2: Բացականչեց դերվիշը։
4: Վահ դերվիշ, քո ասածները կատարվում են ճշտությամբ, հիմա որ այս խոսքերն էլ կատարվի։
3: Ինչու չի կատարվի, աշխարհքում անկարելի բան չկա։
2: Պատասխանեց դերվիշն ու բաժանվեցին։ Առավոտը վաղ տերության պաշտոնյաները կտրեցին Հասան խանի տնակի դուռը։
3: Այստեղ է կենում քեֆ սիրող Հասանը։
4: Ես եմ,
2: պատասխանեց զարմացած Հասանը։
3: Թագավորի հրամանով հետևիր մեզ։
2: Ուղիղ պալատը տարան Հասանին, հայտնեցին, որ թագավորը իրեն պալատականի պաշտոն է տվել։ Պալատականի զգեզ թակցրին, մի թուր էլ կապեցին մեջքը ու կանգնեցրին պալատի մուտքերից մեկի առջև։ Ամբողջ օրը այն մուտքի առջև պարապ կանգնեց Հասանը, իրիկունը որ մտնեց, դատարկ ճամփու դրին տուն, թե գնա առավոտը ետ կգաս քո տեղը կանգնելու։ Գիշերը դարձյալ դերվիշի շոր մտավ Հարուն Ալ-Ռաշիդ թագավորն ու գնաց քաղաքը շրջելու։ Գնաց մոտեցավ Հասանի տանը, ականջ դրեց, զարմանքով լսեց, որ դարձյալ հնչում են երգն ու երաժշտությունը։ Հասանը քեֆ է անում դարձյալ, ներս մտավ։
4: Դերվիշ, դերվիշ, քո տունը չքանդվի, արի է,
3: երեկվա խոսքդ էլ կատարվեց, թագավորն ինձ պալատում պաշտոն է տվել։ Ինչ ես ասում,
4: աստված վկա։
3: Եվ երևի շատ փող է տվել։
4: Չէ, ինչ փող, մի գրոշ չտվին, դատարկ տուն գրկեցին։
3: Հապա որտեղից ես փող գտել, որ դարձյալ քեֆ ես անում։
4: Նստիր ասեմ որտեղից, մի թուր են կապել մեջքս, իրիկունը տուն գալիս մտածեցի, թե
3: հո ես մարդ չեմ սպանելու։
4: Տարա պողպատի շեղբը ծախեցի, պողպատի փոխարեն փայտը շինել տվի, մեջը դրի եկա տուն, եկա պողպատի փողով քեֆ արեցի։
3: Լավ եմ արել, չէ դերվիշ, ավելի լավ է ուրախություն ունենալ, քան մարդ սպանելու սուր։ Լավ անելը, լավ է սարել Հասան, բայց եթե էկուց կես թագավորը հրամայի, թե կտրի ես հանցավորի գլուխը, ինչ ես անելու։
4: Բերանդ բաց մի արա, այդ չարագուշակ դերվիշ,
2: բարկացավ Հասանը։
4: Հակարակի նման ինչ էլ ասում ես կատարվում է, չես կարող մի լավ բան ասել։
2: ու շատ վշտացավ Հասանը, սիրտը երկյուղ ընկավ, ամբողջ գիշերը չկարողացավ քնել։ Իրավ որ մյուս օրը թագավորը կանչեց Հասանին ու ամբողջ արքունիքի առջև հանդիսավոր հրամայեց, որ մի հանցավորի գլուխը կտրի։
3: Հանիր թուրդ եւ կտրի այս հանցավորի գլուխը։
5: Ապրած կենաս մեծ թագավոր,
2: պատասխանեց սարսափած Հասանը։
5: Ես իմ օրում մարդու գլուխ չեմ կտրել, չեմ կարող։ Փորձված մարդիկ շատ կան քո պալատում, հրամայիր մի ուրիշը կտրի։
3: Ես քեզ եմ հրամայում,
2: սաստեց թագավորը։
3: Եթե մի վարկյան էլ ուշացրիր, գլուխդ կթրջի, հանիր թուրդ։
2: Այս խոսքի հետ թշվառ Հասանը մտեցավ հանցավորին, ձեռքերը տարածեց ու աղաղակեց դեպի երկինք։
5: Տեր աստված, արդարն ու մեղավորը դու գիտես, եթե ես մարդը մեղավորը, ինձ ուշտու, որ մի զարկով թրցնեմ սրա գլուխը, իսկ եթե արդարը, թող փայտ դառնա իմ թուրը։
2: Ասավ դուրս քաշեց թուրը, փայտ, հրաշքի վրա պալատականները մնացին ապշած, այստեղ Հարուն Ալ-Ռաշիդ թագավորը փառ-փառ ծիծաղեց ու ամեն բան բաց արավ, պատմեց իր պալատականների առջև։ Շատ ծիծաղեցին պալատականները ու շատ գովեցին թե ուրախություն սիրող Հասանին, թե թագավորին։ Ծիծաղեց մինչև անգամ են դժբախտ հանցավորը, որ չոքած վիզը մեկնած սպասում էր թրի զարկին։ Թագավորը բաշխեց հանցավորին իր կյանքը, իսկ Հասանին դառնալով հրճակեց նրան իր սիրելի մարդը ամբողջ տերության մեջ ու լավ պաշտոն տվեց, որ միշտ աշխատի ու անպակաս ուրախ ապրի, ուրիշներին էլ սովորեցնի ուրախ ապրել աշխարհքում։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

Պյոտր Չայկովսկի, Մեղեդի, օպուս 42 թիվ 3. Կատարում են Կարեն Շահգալդյանը ջութակ և Ռուսաստանի պետական ակադեմիական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Մարիա Էկլունդ։

0: Հնչեց Պյոտր Չայկովսկու «Մեղեդին» օպուս 42 թիվ 3, կատարեցին Կարեն Շագալդյանը ջութակ և Ռուսաստանի պետական ակադեմիական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Մարիա Էկլունդ։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Նոկտյուրն համար 18, մի մաժոր, օպուս 62 համար 2, կատարում է Կլաուդիո Արաուն։

0: Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի համար 18 նոկտյուրնը, մի մաժոր, օպուս 62 համար 2, կատարեց Կլաուդիո Արաուն։
1: Գյորգի Սվիրիդով, Սյուիտ, ժամանակ առաջ կինո երաժշտությունից, կատարում է Մոսկվայի ռադիոյի Պյոտր Չայկովսկու անվան սիմֆոնիկ մեծ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Ֆեդոսեև։

0: հնչեց Գյորգի Սվիրիդովի սյուիտը ժամանակ առաջ կինոերաժշտությունից, կատարեց Մոսկվայի ռադիոյի Պյոտր Չայկովսկու անվան սիմֆոնիկ մեծ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Ֆեդոսեև։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Սոնատ, Ջութակի և Կլավեսինի համար, Լյա Մաժոր, կատարում են Ժակլին Ռոսը, Ջութակ, և Դևիդ Փոնսֆորդը, Կլավեսին։

0: հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի «Լյա մաժոր» սոնատը ջութակի և կլավեսինի համար, կատարեցին Ժակլին Ռոսը ջութակ և Դևիդ Փոնսֆորդը կլավեսին։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Աստված

Պողոս Արաքյալի առաջին թուղթը կորնթացիներին, գլուխ 16-րդ, 12-ից 24 համարներ։ Ինչ վերաբերում է եղբայր Ապողոսին, շատ խնդրեցի նրան, որ գա ձեզ մոտ եղբայրներով հանդերձ, բայց արդարև ցանկություն չունի, որ այժմ գա, այլ կգա, երբ հարմար ժամանակ գտնի։ Արթուն կացեք, հաստատուն մնացեք հավատի մեջ, քաջ եղեք, զորացեք, ձեր ամեն ինչը սիրով թող լինի։ Աղաչում եմ ձեզ, եղբայրներ, գիտեք Ստեփանոսի և Ֆորտունատոսի ընտանիքը, որոնք Աքայիա նահանգի առաջին պտուղներն են և իրենց նվիրեցին սրբերի ծառայությանը։ Դուք էլ հնազանդ եղեք այդպիսիներին և ամեն մեկին, որ գործակից և ծառայակից է նրանց։ Ուրախացա, որ Ստեփանոսը, Ֆորտունատոսը և Աքայիկոսը եկան, որովհետև ձեր պակասությունը նրանք լցրին, քանզի հանգստացրին իմ հոգին և ձերը, արդ գնահատեցեք այդպիսիներին։ Ձեզ ողջունում են Ասիայի եկեղեցիները, մեծապես ողջունում են ձեզի Տեր Ակյուղասը և Պրիսկիղան իրենց տան մեջ եղող եկեղեցիով հանդերձ։ Ձեզ ողջունում են բոլոր եղբայրները, ողջույն տվեք միմյանց սուրբ համբույրով։ Այս ողջույնի գիրը իմ ձեռքինն է, Պողոսինը, եթե մեկը չի սիրում Տեր Հիսուսին, նզովյալ թող լինի, Մարան աթա, մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի շնորը ձեզ հետ լինի, և իմ սերը ձեզ ամենքիդ հետ ի Քրիստոս Հիսուս, ամեն։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 4-րդ, 26-ից 34 համարներ։ Եվ ասում էր, այսպես է Աստծո արքայությունը, որպես թե մի մարդ հողի մեծ սեր մեր ցանի, և նա ննջի, թե վեր կենա, գիշեր և ցերեկ սերմերը կբուսնեն ու կաչեն, և նա չի մանա, թե հողը ինքն իրենից բերք է տալիս, նախ խոտը, ապա հասկը, և ապա ատոք ցորենը հասկի մեջ։ Սակայն երբ սերմը իր պտուղը տա, իսկույն մանգաղ է ուղարկում, որովհետև հնձի ժամանակը հասել է։ Եվ ասում էր, ինչի նմանեցնենք Աստծո արքայությունը, կամ ինչ օրինակով ներկայացնենք այն։ Նման է մանանեխի հատիկին, որը, երբ սերմանվում է հողի մեջ, ավելի մանր է լինում, քան երկրի վրա եղող բոլոր սերմերը, իսկ երբ սերմանվի, բուսնում և լինում է ավելի մեծ, քան ամեն տունք, և արձակում է մեծ ճյուղեր, այնքան, որ երկնքի թռչունները նրա հովանուտակ կարող են բնակվել։ Եվ այնպիսի առակներով էր նրանց ասում խոսքը, որ կարողանային հասկանալ, և առանց առակի նրանց հետ ոչինչ չէր խոսում, բայց իր աշակերտների համար առանձին ամեն ինչ մեկնում էր։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 19-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Բարի և հուսալիր կյանքի ամենահայաց տեսողություն, նա իր ցավագնած անձիս հեծեցանքների մեծաբարբառ աղաղակին, անհաս մեծություն, անուն ահավոր, բարբառ կենթանի, լուր ցանկալի, ճաշակ ախորժելի, կանչ պաշտելի, բարերարություն խոստովանելի, ազդում խնկելի, իսկություն դավանելի, էյություն փառատրելի, գոյություն օրհնաբանելի, Տեր Հիսուս, հորդ հետ գովված ու երկրպակված, և Սուրբ Հոգուդ հետ մեծարված ու հրճակված, որ միակդ ես, որ մեզ նման մարմնացար մեզ համար, որպեսի քեզ նման դարձնես մեզ քեզ համար, լույս ամենայնի, ամեն ինչում ողորմած, հզոր երկնային. Այժմ աղաչում եմ գթած, ինձ, քանդված ու խորտակված հողանյութ անոթիս, աստվածային հրաշակերտությամբ վերականգնիր. Բաղատում եմ քեզ, մեղքով հնացած քո պատկերը, խոսքիդ կրակով վերստին ձուլիր հնոցի բովում, աղերսում եմ բարերար, քո բնակարանի, մարմնիս խորանի խախտված շինվածքը, իր պահապան հոգով հանդերձ, մաքրագործիր քո բնակության համար, իմ չար գործերի դիմաց նույնը մի հատուցիր, հարբած եմ ըստ մարգարեի խոսքի, բայց ոչ գինուց, քո ազատարար հրամանով ամենակեցույց, թափիր մահվան թմրաբեր բաժակիս անորեն մրուրը, որպեսի վերջին օրվա հետին հատուցմանը քոնը չքամեմ, արդար ես քո իրավունքի և հաղթող քո դատաստանի մեջ, թե մահվան մատնես ճշմարիտ են քո գործերը, թե դատապարտես այստեղից սկսելով տանջողական կշտամբությունը, ստույգ են քո հատուցումները, թե ընկղմես խոր անդունդների մեջ, թե շարժմանս կենթանությունը դադարեցնես, թե խոսքի զորությունն ունայնացնես, թե աչքերիս պատուհանները ստվերացնես, թե կյանքի ճաշակումը հետ վերցնես, թե հասարակած կերակրի իմ բաժինը դադարեցնես, թե օրերիս երկարությունը կրճատես, թե իջնող քաղցր ցողի հետ նաև հուր տեղացնես, թե խոսքդ լսելու սովին մատնես, թե ականջներից դռները փակես, թե շնորիտ պարգևը կտրես, թե ոտքերիս տակ գետինը սասանես, թե անցկալի երեսիդ լույսից հեռացնես, թե այս ամբողջ աշխարից արտաքսես, թե հրի փայլատակումով ահաբեկես, թե անբուժելի ցավերով պատժես, թե չար դևերի մատնես, թե գազանների ժանիքներով մանրես, թե ցասման հողմով հեռուքշես, և թե տանջարանի մեկ այլ նոր տեսակ կազմես, տարտարոսից ավելի չար, գեհենից ավելի դաժան, որդերից ավելի թունավոր, խավարից ավելի տարակուսելի, խորխորատից ավելի սարսափելի, մերկությունից ավելի ողորմելի, ինքս ինձ համար վկայում եմ, հույժ արժանի եմ այդ ամենին։ Եվ քանզի պատիժների համեմատությունները հույժ պատշաճ են մեղքերի տեսակներին, որպես նույն խորհրդի պատկերակիցներ, միատեսակ, զուգաշավիղ, նշանակիչ, արդ կարևոր է խոստովանել և քողազերծել դրանք, ի գիտություն փնտրողի, քանի որ ընկերոջ կարիքը ջերմ սիրով չհոգացի, իրավամբ տագնապած սառչում եմ նախկին նեղության մեջ, քանի որ չսանձեցի ցանկական սանձարձակությունը, իմ եղկելի անձն արժանիորեն կրում է անզովանալի կիզումը, քանի որ չսիրեցի լույսի տավետիսը, արդար հատուցմամբ մոլորված խարխափում եմ կորստյան խավարի մութ որոգայտներում, քանի որ անվնաս համարելով չզգուշացա մանր ու փոքր հանցանքներից, արժանապես խայթվում և խոցոտվում եմ կծող զազիր զեռումներից, քանի որ օգնության ձեռք չմեկնեցի վտանգի մեջ ընկած չարչարվողին, ըստ այդ օրինակի պատկերի
իրավացիորեն վիճակված և մատնված եմ ապականության գբին։ Եվ արդ ոչ աստվածային ամենաբարի գանձերից տե չարիքը, ոչ լույսի ճառագայթներից խավարը, ոչ պաշտպանությունից գայթակղությունը, այլ ես ինքս կորստյան որդիս գտա սրանք։ Մեղքերիս անօրենությունները դիզեցին, նյութեցին այսքան բարկության կույտեր։ Մոլության իշխանի հոգուն հնազանդվելով քո տեղը թողեցի նրան ըստ գրքի խրատի հանդիմանության։ Եվ քանի որ մարմնիս անդամների ծածուկ խայտառակությունն արդեն հայտնի դարձավ, և ամոթի անվայելուչ ստվերը պատեց երեսս ըստ մարգարեի խոսքի, ինձ ամբողջովին տգեղ ցույց տալով, ինչպես խայտառակված մերկացած սպորնիկի, ծագեցրու ինձ քավության լույսը, արքա երկնավոր, որպեսի թոթափելով մեղքի փոշին, ըստ Բաբելոնից դարձածների ավետավոր ձայնի, հողից կանգնելով վերստին նստեմ, և անսասան հիմնվելով լույսիդ հաստատության վրա, ըստ Եսայու խոսքի, հակնեմ կարող բասկիդ սկզբնամաքուր զորությունը, քո ամենապարքև աստվածության քաղցր փառքի մեծության համար, օրհնյալ հավիտյանս, ամեն։

0: radio. Hoche bor havortumnes voronk pashtpanumen dzer inknutyuna.
1: Franz Schubert, դաշնամուրային սոնատ դո մաժոր, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

Բարերձ հարգելյուն կնդիրներ, եթերում արվեստի երանգներ հաղորդաշարի երաժշտական գործիքներին նվիրված հերթական թողարկումն է։ Մեր նախորդ հաղորդաշամին խոսեցինք նվագարանների արքայի երգեհոնի մասին, սակայն չանրադարձանք վերջինից փոքրիկ բարեկամ երգեհոնիկին, որը նաև անվանում են փողոցային երգեհոն կամ շարմանկա։

շատերին թերևս այս մեխանիկական երաժշտական գործիքը ծանոթ է եվրոպական գրականությունից, որի հերոսները, հայտնվելով կյանքի ծանր պայմաններում, կարողացել են գոյատևել փողոցներում շարման կանվագելով։ Ցայսուր հայտնի չէ, թե ով և որտեղ է ստեղծել այս հնարամիտ գործիքի առաջին օրինակը։ Ոմանց կարծիքով Գյոթն արվել է 17-րդ դարում Իտալիայի Մոդենա քաղաքում, մյուս տերապնդում են, որ դեռ 16-րդ դարում գործիքը ստեղծել են հոլանդացիները։ Որպես վերջինիս ապացույց, պատմաբանները ներկայացնում են 15-րդ դարից պահպանված գծագրեր, որոնց վրա մանրամասն պատկերված է շարմանկայի գծագիր սխեման։ Սակայն փաստաթուղթն այնքան հին է ու մաշված, որ այն չեն ընդունում որպես վավերագիր փաստ։ Իսկ մեզ հասած ամենահին շարմանկան 17-րդ դարի ֆրանսիական նմուշ է։ Ասում են Լյուդովիկոս 14-րդ թագավորը, որին նաև արև արքա էին անվանում, առաջիններից է արժանավույնս գնահատել նոր գործիքը և տարածել երկրում։ Իդեպ շարմանկայի անվանումը կապված է ֆրանսիական մի զվարթ շաղման քաթրին, այսինքն հմայիչ քաթրին երգի հետ։ Ահա թե ինչու են շարմանկան Լեհաստանում, Ուկրաինայում և սլավոնական որոշ այլ լեզուներում մինչ օրս անվանում Կատարինկա։

Սկզբում շարմանկայով հնարավոր էր կատարել միայն մեկ ստեղծագործություն։ Անընդհատ կրկնվող մեղեդին հեշտությամբ կրկնօրինակում էին տնային երգող թութակները, որի պատճառով գործիքը հաճախ անվանում էին նաև թռչունների երգեհոնիկ։ Նվագարանը կատարելագործելուց հետո հնարավոր դարձավ հնչեցնել մինչև 6-8 մեղեդի, ինքնուրույն փոխելով գործիքի ներսում տեղադրված փայտից կամ մետաղից պատրաստված բութակներով պատված գլանիկները։ Հաճախ ավելի շատ գումար վաստակելու նպատակով շարմանկա նվագողը համագործակցում էր տիկնիկներ խաղացնող դերասանի հետ։ Վերջինս շալակում էր տիկնիկներով լի արկղը, իսկ երաժիշտն անիվների վրա գլորում էր մոտ 25-ից 50 կիլոգրամանոց շարմանկան։ Հասնելով որևէ մարդաշատ հրապարակ, արտիստները կանգ էին առնում։ Երաժիշտը երգեհոնիկի մեղեդիներով հանդիսատես էր գրավում, իսկ դերասանը հանում էր խաղատիկնիկներին ու սկսում փոքրիկ ներկայացումը։

Թատերախաղի ավարտին ներկաները մանրադրամներ էին գցում նախապես գետնին դրված գլխարկի մեջ։ Հետո փողոցային արտիստները հավաքում էին իրենց ինչքը և շարժվում առաջ դեպի հաջորդ հրապարակը կամ նույնիսկ քաղաքը։ Ճանապարհին շենքերի մոտով անցնելիս բնակիչները լսում էին երաժշտությունն ու նրանց համար մանրադրամներ նետում պատուհաններից։

Երբեմն շարմանկան վագողի ուսին նստում էր վարժեցրած կապիկ, որը ծամածրություններ էր անում կամ պար գալիս։ Երբեմն էլ կապիկի փոխարեն երաժշտին ուղեկցում էր թութակը։ Սա էլ փոքրիկ վճարի դիմաց արկղից այսպես կոչված հաջողության տոմսեր էր հանում, որտեղ իբր գրված էր, թե ճակատագիրն ինչ է խոստանում տվյալ մարդուն։ Հաճախ շարմանկան վագողի հետ ելույթ էին ունենում փոքրիկ երեխաներ, որոնք նուրբ ու բարալիկ ձայներով սրտաճմլիկ երգեր էին երգում։ Շարմանկան այսօր էլ տարածված է Եվրոպայում, մասնավորապես Գերմանիայում, Շվեյցարիայում, Չեխիայում, Նիդերլանդներում և այլուր։ Այս երկրներում պարբերաբար կազմակերպվում են այս նվագարանին նվիրված միջազգային մեծ փառատոներ։ Հնաոճ կոստյումներով հարյուրավոր շարմանկահարներ անցնում են փողոցներով, իրենց բազմաձև ու բազմագույն գործիքներով նվագելով տարբեր ժամանակների հին ու նոր մեղեդիներ։ Իսկ Դանիայում ցայսօր հարսանիքներին ավանդաբար հրավիրում են շարմանկահարի։ Նրանք հավատում են, որ նվագարանի երաժշտությունը երջանկություն և հաջողություն կբերի նորապսակներին։ Իսկ մենք ձեզ այսօր հրաժեշտ ենք տալիս, մինչև նոր թողարկում։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր եւ երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ունկնդրել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է www.vem.am

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Edward Grieg, Sonat Hamar Mek, Opus 8, Jutaki Yevdashnamuri Hamar. Կատարումն Նիկոլայ Մադոյանը, ջութակ, և Էլիզաբետ Վեստենհոլցը, դաշնամուր.

հնչեց Էդվարդ Գրիգի համար մեկ սոնատը, օպուս 8, ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Նիկոլայ Մադոյանը, ջութակ, և Էլիզաբետ Վեստենհոլցը, դաշնամուր։ Բալետային երաժշտություն, սուլֆիդներ, Ֆրեդերիկ Շոպենի ստեղծագործությունների հիման վրա, նվագախմբային մշակումը Ռոյ Դուգլասի, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

Հնչեց սուլֆիդներ բալետային երաժշտությունը Ֆրեդերիկ Շոպենի ստեղծագործությունների հիման վրա, նվագախմբային մշակումը Ռոյ Դուգլասի, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում աստծուգառ, ունայնություն ունայնությանց, ոսպապուր, արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Ոսպապուր կամ անդրանկության իրավունքի վաճառք։ Աստվածաշնչյան այս արտահայտությունն օգտագործվում է այն իմաստով, որ մեկը հրաժարվում է ինչ-որ բանից հանուն շահի, օգուտի։ Ծննդոց գրքի 25-րդ գլխից տեղեկանում ենք, որ Աբրահամի որդի Իսահակը 40 տարեկան էր, երբ ամուսնացավ ասորական միջագետքում բնակվող Ռեբեկայի հետ։ Իսահակն աղոթում էր տիրոջը իր կին Ռեբեկայի համար, որովհետև նա ամուլ էր։ Աստված լսում է նրան, և նրա կինը, Ռեբեկան, հղիանում է։ Նրա արգանդում իրար էին բախվում երեխաները։ Ռեբեկան ասաց, եթե այդպես էր լինելու ինձ, հապա ինչու հղիացա։ Եվ նա գնաց այդ մասին տիրոջը հարցնելու։ Ռեբեկայի արգանդում որդիները պայքարում էին միմյանց հետ, բախվում էին իրար։ Այդ պայքարը ցույց էր տալիս երկվորյակների ապագա թշնամությունը։ Համաձայն ավանդության, նրանք դեռ իրենց մոր արգանդում էին միմյանց հետ վիճարկում անդրանկության իրավունքը։ Հենց անդրանկությունն էր իրավունք տալիս ստանալու Աբրահամի և Իսահակի հոգևոր օրհնությունը։ Եղբայրներից նա, ով առավելապես արժանավայել կարող էր շարունակել Աստծու ժողովրդի զարգացումը, կժառանգեր այդ օրհնությունը։ Բացի այդ, ավանդությունը պատմում է, որ երբ Ռեբեկան անցնում էր կռապաշտության հետ կապ ունեցող վայրերով, Եսավը ապագա կռապաշտը սկսում էր շարժվել մոր որովայնում, ասես ուզում էր դուրս պրծնել։ Իսկ երբ Ռեբեկան անցնում էր Սուրբ մարդկանց տների կամ Աբրահամի կողմից կառուցված զոհասեղանների կողքով, ապա թփրտում էր Հակոբը։ Եվ վերջապես կա նաև այսպիսի ավանդություն. Եսավը Հակոբին սպառնում է, որ եթե նա առաջնությունը չզիջի իրեն, ապա ինքը Եսավը կսպանի իրենց մորը։ Եվ այդ պատճառով Հակոբը համաձայնում է, որ Եսավը լինի Անդրանիկ որդին։ Ռեբեկան գնում է տիրոջը հարցնելու, թե ինչու են իր դեռ չծնված երեխաները կռվում միմյանց հետ։ Տերը ասում է նրան. «Քո արգանդում երկու ցեղ կա, քո արգանդից երկու ժողովուրդ պիտի ծնվի, մի ժողովուրդը մյուս ժողովրդին պիտի իշխի և ավակը կրտսերին պիտի ենթարկվի»։ Այսպիսով արդեն մոր արգանդում եղբայրները նախասահմանված էին, մեկը նրա համար, որ հոգեպես իշխի, իսկ մյուսը, որ հոգեպես ենթարկվի։ Այսպես մի մորից առաջացավ երկու տարբեր ժողովուրդ և երկու տարբեր ցեղ։ Իհարկե սա մենք պետք է հասկանանք ոչ միայն բառացի իմաստով, այլև հոգևոր։ Հակոբն ու Եսավը խորհրդանշում են երկու տիպի մարդկանց՝ Աստծուն ծառայող, Աստծու ժողովուրդ և Աստծուն դիմակայող, անպատիվ և մեղսավոր ժողովուրդ։ Այստեղ ռասայական, արյունակցական տարբերության, օտարության մասին խոսք չի կարող գնալ, քանի որ նրանք միևնույն մոր զավակներն են։ Ամեն բան հոգևոր ոլորտում է, ներքին կառուցվածքում։ Երբ հասան ծննդաբերելու օրերը, նրա որովայնում երկու երեխաներ կային։ Անդրանիկ որդին ծնվեց բոլորովին շեկ, թավամազ մորթով, և հայրը նրան կոչեց Եսավ։ Եսավ անունը նշանակում է մազոտ, թավամազ, երեխան ասես կարմիր շապիկ հակած լիներ։ Սա խորհրդանշում է նրա հետագա սերունդների Եդոմայեցիների թագավորական իշխանությունը։ Ծննդոց գրքի 36-րդ գլխում ներկայացված են Եդոմայեցիների երկրի թագավորները։ 2000 տարի անց Իսրայելում հռոմեացիների աջակցությամբ վերականգնվեց երկրորդ տաճարի Հերովդեսի գերդաստանի թագավորությունը, որի ժամանակ էլ ապրում էին Հիսուս Քրիստոսն ու առաքյալները։ Եվ այսպես Անդրանիկ որդին ծնվեց, և հայրը նրան կոչեց Եսավ։ Ապա Եսավի գարշապարից բռնած ծնվեց նրա եղբայրը, սրան էլ կոչեց Հակոբ։ Իսահակը 60 տարեկան էր, երբ Ռեբեկան ծնեց նրանց։ Հակոբը ձեռքով բռնվել էր իր եղբոր Եսավի կրունկից։ Դա իր մեջ խորհուրդ է կրում։ Քանի որ այնտեղ, որտեղ ավարտվում է մարմնավոր մարդը, որին խորհրդանշորեն ներկայացնում է Եսավը, այդտեղ սկիզբ է առնում հոգևոր մարդը, Հակոբը։ Մարդը վերջանում է այնտեղ, ուր իր կրունկն է, որով հպվում է հողին։ Այս դրվագի մասին հետևյալ մեկնությունը կա Եզրասի 3-րդ պարականոն գրքում։ Հակոբի ձեռքը բռնել էր Եսավի կրունկի սկզբնամասը։ Այս դարի վերջը Եսավն է, իսկ մյուսի սկիզբը Հակոբը։ Մարդու ձեռքը նրա սկիզբն է, իսկ վերջը նրա կրունկը։ Այս դարը մարմնավոր մարդն է, ապագա դարը հոգևոր մարդն է։ Ինչպես տեսնում ենք, Եսավի և Հակոբի ծնունդն իր մեջ խորիմաստ պատկերներ է բովանդակում։ Նույն թեման զարգանում է Պողոս Առաքյալի հռոմեացիներին ուղղված նամակում։ Եվ Աբրահամից սերած ամեն զավակ Աստծու որդի չէ, այլ, ինչպես խոստումներ էր ասում, Իսահակից ծնվածներն են, որ պիտի կոչվեն քո սերունդը։ Այսինքն, ուզում է ասել, թե մարմնավոր ծնունդները Աստծու որդիներ չեն, այլ խոստումով ծնվածներն են, որ Աստծու սերունդ պիտի համարվեն։ Բայց ոչ միայն այսքանը, Ռեբեկան մեկ հղությամբ 2 որդի ունեցավ մեկ հորից, Իսահակից, և մինչ նրանք չէին ծնվել, և հետևաբար բարի կամ չար բան չէին գործել, Աստված Ռեբեկային ասաց. «Ավակ որդիդ կրտսերին ծառա պիտի լինի»։ Այս բանն ասաց, որպեսզի ցույց տա, թե իր ծրագիրը հիմնվում է ազատ ընտրության վրա, որ կախում չունի մարդկանց գործերից, այլ միայն Աստծուց, որ կանչում է նրանց, ինչպես որ գրված է. «Հակոբին սիրեցի, իսկ Եսավին մերժեցի»։ Այսպիսով, համաձայն Սուրբ գրքի վկայության, ծնված եղբայրները համապատասխանաբար խորհրդանշում են Եսավը մարմնավոր մարդուն, իսկ Հակոբը հոգևոր։ Բացի դրանից, նրանք խորհրդանշում են այն ընտրությունը, որը կատարվում է դեռ մոր արգանդում։ Իհարկե Աստված նախապես տեսել էր Եսավի չար և Հակոբի բարի գործերը, և այդ պատճառով նրանց հոգիների կացությանը համապատասխան մեկին սիրում է, իսկ մյուսին մերժում։ Մանուկները մեծացան, Եսավը հմուտ որսորդ էր և վայրենաբարո, իսկ Հակոբը մեղմաբարո էր ու տնակյաց։ Հակիրճ Աստված այս խոսքերը շատ խորիմաստ են։ Եսավը դարձավ դաշտի մարդ, հմուտ որսորդ, վայրենի բարքով։ Մենք հիշում ենք, որ առաջի վայրենի որսորդը Նեմրոդն էր, մեծ բռնակալը, Աստծու դեմ ապստամբած առաջին թագավորը, որը ղեկավարում էր Բաբելոնյան աշտարակաշինությունը։ Այսպիսով, Եսավը Նեմրոդի հոգևոր ժառանգորդն է։ Բացահայտ է, որ նա վայրի մարդ էր, մարդ, որը թակարդ էր լարում, մարդ, որը սիրում էր արյուն թափել։ Բացի դրանից, Եսավը դաշտի մարդ էր, այսինքն կապված չէր տանը, նա գերադասում էր բնակվել բաց տարածքներում։ Հակոբը մեղմաբարո մարդ էր, տնակյաց։ Թվեր գրքի 24-րդ գլխում կարող ենք կարդալ. «Ինչքան գեղեցիկ են քո վրանները, Հակոբ, և քո տները, Իսրայել. դրանք նման են Հովանի անող անտառների, գետերի ափին գտնվող բուրաստանների, տիրոջ կանգնեցրած վրանների, վազող ջրերի ափին գտնվող մայրիների»։ Վրանները նույնացվում են ծաղկող դաշտերին և այգիներին, մշտադալար բույսերին, մայրիներին։ Իսահակը սիրում էր Եսավին, որովհետև նրա որսը դառնում էր իր ճաշակին համապատասխան կերակուր, իսկ Ռեբեկան սիրում էր Հակոբին։ Իսահակը ծեր հասակում ներկայացնում է հոգևոր որոշակի ուրվագծերը կորցրած արդարի կերպար։ Քանի որ նրա աչքի տեսողությունը վատացել էր, ինքն ասես բնական կյանքի, Եսավի պորտքումնային կյանքի կարիքն ուներ։ Վախը, որ ապրեց Իսահակը Աբրահամի կողմից նրա զոհաբերության ժամանակ, անհետ չանցավ, և մնաց նրա ամբողջ կյանքում և կանխորոշեց նրա կյանքի շատ դրսևորումներ։ Եվ այդ պատճառով նրան գայթակղում էր Եսավի վարած կյանքը, նա որսորդ էր, ազատ, մոլեգին, առնական մի մարդ։ Ռեբեկան ծեր հասակում պահպանել էր իր մարգարեական բնազդը, այդ պատճառով սիրում էր Հակոբին։ Այսպիսով, Հակոբն ու Եսավը իրենցից ներկայացնում են ապագա մարդկանց, Աստծու ժողովրդի և անարդար սերունդի բազմանիստ նախապատկերները։ Հակոբն ապրում է վրաններում, նա հովիվ է, Աստծու ժողովրդին ղեկավարում է հոգևոր հովիվը, և Աստծու ժողովուրդը գառների, հեզերի հասարակությունն է, որոնց մասին Հիսուս Քրիստոսն ասում էր, որ նրա ոչխարներն իր ձայնը ճանաչում են և հետևում են իրեն։ Նրանք ասես ապրում են վրաններում և ընկալում են տիրոջ ուսմունքը։ Իսկ Եսավի նախապատկերած անարդարների ժողովուրդը առանձնանում են նենգությամբ, ատելությամբ, վայրագությամբ, գրավելու, զավթելու մղումներով, արյունահեղությամբ։ Պետք է նորից ընդգծել, որ խոսքը չի գնում ռասայական կամ ազգային հասարակության մասին, այլ միայն հոգևոր տեսանկյան մասին, քանի որ Եսավն ու Հակոբը արյունակից եղբայրներ են։ Հետո մենք կարդում ենք, որ Եսավը զրկվում է իր անդրանկությունից։ Հակոբը մի անգամ ապուր էր եփել, երբ Եսավը դաշտից եկավ քաղցից թուլացած։ Եսավն ասաց Հակոբին. «Այդ կարմրավուն ապուրից տուր ուտեմ, որովհետև քաղցից թուլացած եմ»։ Դրա համար էլ նրան Էդոմ կոչեցին։ Արյունահեղություն սիրող, ամենից շատ կարմիր գույնն ընկալող Եսավը այդ կերակուրը տեսավ և գերվեց։ Նրա մականունը Էդոմ նշանակում է կարմիր։ Հակոբն ասավ Եսավին. «Կտամ, եթե այսօր ինձ վաճառես քո անդրանկությունը»։ Եսավը պատասխանեց. «Ես մեռնելու վրա եմ, էլ ինչի՞ս է պետք անդրանկությունը»։ Եկեք մտորենք, ինչու է Հակոբն այդքան ուզում ստանալ անդրանկության իրավունքը։ Միթե հանուն նյութական առավելության։ Իհարկե ոչ։ Նա գիտի Եսավի բարքը, նա գուշակում է, որ արդյունքում ինքը եղբոր վրեժխնդրությունից զգուշանալով պետք է տանից փախչի, դառնա օտարական ու փախստական։ Ինքը գիտի, որ ոչ մի նյութական առավելություն չի ստանալու։ Հակոբը ցանկանում էր Աբրահամի և Իսահակի վերին օրհնության ժառանգորդը դառնալ։ Նա զգում էր, որ Եսավը դրան արժանի չէ, և այդ պատճառով նա պատրաստ էր կրելու իրեն սպասվող բոլոր զրկանքները՝ կարիք, դեգերումներ, օտարություն, միայն թե ստանա Աստծու հետ կենդանի հաղորդության օրհնությունը։ Իսկ Եսավն իր անդրանկությանը վերաբերվում էր արհամարական. «Ահա ես սովից մահանում եմ, ինչի՞ս է պետք անդրանկությունը»։ Մեզանից շատերն են այդպես մտածում։ Մենք մարմնավոր մարդիկ ենք, հաճախ ենք ընկնում կասկածանքի մեջ, չենք հավատում օրհնություններին, խորհում ենք այսպես. «Ես մահկանացու եմ, ինչի՞ս են պետք ձեր երևակայական հոգևոր օրհնությունները, ինչի՞ս է պետք ընդհանրապես հոգևոր կյանքը, հենց հիմա ինձ տվեք իրական, նյութական բարիք, կշտանալու հնարավորություն տվեք»։ Այսպիսով Եսավը հոգու անմահությանը չէր հավատում։ Նա մարդ էր, որ ցանկանում էր ստանալ հենց այս պահին, հագենալ նյութական աշխարհով։ Եսավը երթվեց և իր անդրանկությունը վաճառեց Հակոբին, իսկ Հակոբը Եսավին տվեց հաց և ոսպապուր։ Սա կերավ, խմեց ու վեր կացավ գնաց։ Այսպիսով Եսավն արհամարեց իր անդրանկությունը։ Ահա այսպիսին է Եսավի ամբողջ կյանքի պատկերը. ուտել, խմել, վեր կենալ ու գնալ, չխորհել այն մասին, թե ուր ես գնում, որտեղից ես հեռանում, նյութական բարիքների համար ինչ գին ես վճարում։ Եսավն անընդհատ շտապում է, նա գործով է զբաղված, նա մտորելու ժամանակ չունի։
0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Թոմաս Թալիս, Մաքրիր Տեր, կատարում է Հիլիարդ անսամբլը, խմբավար Փոլ Հիլլեր։

հնչեց Թոմաս Թալիսի «Մաքրիր դեր ստեղծագործությունը» Հիլյարդ անսամբլի կատարմամբ, խմբավար Փոլ Հիլլեր։ Բենջամին Բրիտեն, ողբ, կատարում են Կիմ Քաշքաշյանը, Ալտ և Ռոբերտ Լևինը, դաշնամուր։

հնչեց Բենջամին Բրիտենի ողբը, կատարեցին Կիմ Քաշքաշյանը, Ալտ և Ռոբերտ Լևինը, դաշնամուր։ Ջոն Դոուլենդ, գալիարդներ, լյուտնիայի և վիոլաների համար, կատարում է Հեսպերիոն 20 հնագույն գործիքների անսամբլը, ղեկավար Ջորդի Սավալ։

Հնչեցին Ջոն Դոուլենդի գալիարդները, լյուտնյայի և վիոլաների համար, կատարեց Հեսպերիոն 20 հնագույն գործիքների անսամբլը, ղեկավար Ջորդի Սավալ։ Ռալֆ Վոան Ուիլյամս, երեք երգ Ուիլյամ Շեքսպիրի խոսքերով, կատարում է Հոլս Սինգերս երգչախումբը, խմբավար Ստեֆան Լեյթոն։

0: Հնչեցին Ռալֆ Ուայնո Ուիլյամսի երգերը Ուիլյամ Շեքսպիրի խոսքերով, կատարեց Հոլստ Սինգերս երգչախումբը, խմբավար Ստեֆան Լեյթոն։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Ուիլյամ Շեքսպիր, Սոնետ։ Կարիք կա արդյոք քեզ համեմատել ամրանորվա հետ։ Օ, դու ավելի չնաշխարիկ ես, շատ ավելի մեղմ։ Հողմերը վայրակ կոտրում են գարնան վարդ բուրավետ, և վաղանցիկ է չքնաղ ամարվա ժամանակը սեղմ։ Հաճախ է լինում, որ աչքը երկնի է շողում է պայծառ, և հաճախ այնպես մտնում է նրա դեմքը հուրհրան, գեղեցկությունը հաճախ է կորցնում էյությունն իր վար, երբ բնությունը դյուրափոխությամբ փոխում է նրան։ Հավիտենական միայն կլինի քո ամառը պերջ, բնավ չի կորչի հմայքը անանց քո գեղեցկության, մաղը չի ասի, թե քայլում ես իր ստվերում անվերջ, երբ պիտի ապրես իմ քերծվածներում հարու հավիտյան։ Մինչ մարդիկ շնչում և աչքերը մինչ տեսնում են սրանք, դու չես մահանա, և իմ տողերը քեզ միշտ կտան կյանք։

Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Երաշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն այսօր ձեր ունկնդրությանը կներկայացնի իտալացի կոմպոզիտոր Ջակոմո Պուչինի «Մադամ Բատերֆլայ» կամ «Չիոչիո Սան» օպերան։ Հեղինակի բնորոշմամբ այս օպերան ճապոնական ողբերգություն է։ Օպերայի հիմքում ամերիկացի գրող Ջոն Լոնգի նովելն է։ Դևիդ Բելասկոն այն վերածել է դրամայի, որի բեմադրությունը խորապես ազդել է Ջակոմո Պուչինիի վրա Լոնդոնում։ Կոմպոզիտորի առաջարկով Լուիջի Իլլիկան և Ջուզեպպե Ջակոզան հիշալ դրամայի հիման վրա գրել են օպերայի լիբրետոն։ Չիոչիո Սան օպերան առաջին անգամ բեմադրվել է Միլանի Լասկալա օպերային թատրոնում 1904 թվականի փետրվարի 17-ին, սակայն առաջին ներկայացումից հետո այն հանվել է թատրոնի խաղացանկից։ Հանդիսատեսը չի հասկացել օպերայի բովանդակությունը, իսկ երկրորդ գործողությունը չափազանց երկար էր։ Պուչինին ստիպված էր այն բաժանել երկու առանձին մասերի և կրճատել որոշ համարներ։ Երեք ամիս անց Արտուրո Տոսկանինիի ղեկավարությամբ օպերան մեծ հաջողությամբ վերաբեմադրվել է Բրեշիա քաղաքի մեծ թատրոնում և մնայուն տեղ գրավել լավագույն օպերաների ցանկում։ 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին եվրոպացիները ձգտում էին էկզոտիկայի, արվեստագետներն էլ փորձում էին իրենց գործերը հարստացնել ասիական կոլորիտով։ Ընտրելով ճապոնական թեմա, Պուչինին առաջին հերթին կարևորում էր անհատի դրաման։ Օպերայի գործողությունները տեղի են ունենում 1900 թվականին Նագասակի քաղաքում։ Առաջին գործողություն։ Ներկայացումը սկսվում է Լերան լանջի շքեղ ամառանոցի պարտեզում, որտեղից բացվում է ծովածոցի գեղատեսիլ պատկեր։ Գալիս են անշարժ գույքի գործակալ Հորոն, որը ճապոնացի է, և ամերիկյան նավատորմի լեյտենանտ Բենջամին Ֆրանկլին Փինքերտոնը։ Հորոն Փինքերտոնի համար երկարաժամկետ վարձույթով տուն էր գտել և ճապոնուհի հարսնացու։ Նագասակի է եկել նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հյուպատոս Շարպլեսը։ Նա հորդորում է Փինքերտոնին հրաժարվել ճապոնուհու Չիոչիո Սանի հետ ամուսնության մտքից, համոզված, որ դա լեյտենանտի համար զվարճանք է լինելու։ Հետագայում նա իր համար ամերիկուհի կին կընտրի և կլքի խեղճ աղջկան, կոտրելով նրա սիրտը։ Բայց Փինքերտոնը չի լսում նրան։ Գալիս է ամուսնական արարողության պահը։ Փինքերտոնն ու Շարպլեսը քաշվում են բեմի խորքը և նայում սարից իջնող արահետին, որտեղից լսվում են աղջիկների ուրախ ձայներ։ Ընկերուհիների ուղեկցությամբ հայտնվում է Չիոչիո Սանը, որին բոլորը Բատերֆլայ են անվանում, այսինքն թիթեռնիկ։ Նա Փինքերտոնին պատմում է իր մասին, ասում է լրացել է իր 15-ամյակը, որ նա միայն մայր ունի և մեծացել է ծայրահեղ աղքատության մեջ։ Նա կիմանոյի թևքերից հանում է մանր զարդեր և մանկան պարզությամբ ցույց տալիս լեյտենանտին։ Նա համոզված է, որ դրանք իր նախնիների հոգիներն են։ Այս իրերի մեջ է նաև հորից Բատերֆլային ժառանգություն մնացած սուսերը։ Ապա աղջիկը Փինքերտոնին ասում է, որ հանուն նրա հանդեպ տածած սիրո որոշել է փոխել իր կրոնը և ընդունել քրիստոնեություն։ Այդ ընթացքում Հորոն արդեն պատրաստել էր սենյակը ամուսնական ծեսն իրականացնելու համար։ Գալիս է Բատերֆլայը և ծնկի իջնում։ Փինքերտոնը նույնպես։ Աղջկա հարազատները մնում են այգում։ Կայսերական կոմիսարը կատարում է կարճ արարողակարգը, որից հետո բոլորը խմում են նորապսակների կենացը։ Համընդհանուր ուրախությունն ընդհատվում է, երբ սենյակ է մտնում զայրացած Բոնզան, Չիոչիո Սանի քեռին, տեղեկանալով, որ իր զարմուհին ամուսնանում է ամերիկացու հետ և որոշել է կրոնափոխ լինել, որոշել է գալ ու նրան տանել։ Բատերֆլայի ազգականներն էլ են համամիտ Բոնզայի հետ։ Միայն աղջկա մայրն է փորձում պաշտպանել դստերը, բայց կոպտորեն նրան հետ են մղում։ Բոնզան բարկացած մոտենում է Չիոչիո Սանին և նզովում նրան։ Փինքերտոնը միջամտելով սաստում է Բոնզային։ Վերջինս մի պահ հապաղում է, ապա Բատերֆլայի բոլոր հարազատներին հորդորում հեռանալ այդ տանից և ինքն էլ նրանց հետ դուրս գնում։
Վրթովված Փինքերթոնը մյուս հյուրերին խնդրում է իրենց մենակ թողնել։ Չիո Չիոսանի մայրը կրկին փորձում է մոտենալ իր աղջկան, բայց հարազատները նրան բռնի հեռացնում են։ Առաջին գործողությունն ավարտվում է սիրային երկար զուգերքով։ Բատերֆլայը Փինքերթոնի ներկայությամբ մոռանում է իր բոլոր անհանգստությունները։ Նրանք մտնում են իրենց նոր տունը։ Օպերան կունկնդրեք Լոնդոնի ֆիլարմոնիա նվագախմբի կատարմամբ։ Դերերում Չիո Չիոսան, Միրելլա Ֆրենի, Բենջամին Ֆրանկլին Փինքերթոն, Խոսե Կարերաս, Սուզուկի Տերեսա Բերգանսա, Շարպլես Խուան Պոնս, Հորո Էնթոնի Լակուրա, Իշխան Յամադորի Մարկ Կուրտիս, Քեթ Փինքերթոն Մարիաննա Ռորհոլմ, Բոնզա Քուրտ Ռիդլ, դիրիժոր Ջուզեպե Սինոպոլլի,

Հարգելիուն կնդիրներ, հիշեցնենք, որ դուք լսում եք Ջակոմո Պուչինի «Մադամ Բատերֆլայ» կամ «Չիո Չիոսան» օպերան։ Երկրորդ գործողություն. Արդեն 3 տարի է, որ Փինքերտոնը մեկներ է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, բայց նրանից ոչ մի լուր չկա։ Չիո Չիոսանի սպասուհին Սուզուկին իր տիրուհու համար աղոթում է ճապոնական աստվածներին։ Նա փորձում է հասկացնել Չիո Չիոսանին, որ ամուսինը լքել է նրան ընդմիշտ։ Բատերֆլայը չի ցանկանում հավատալ դրան։ Նա վստահ է, որ մի օր ծովախորշում կհայտնվի Փինքերտոնի նավը, և նրանք կրկին կհանդիպեն։ Այդ պահին գալիս է ամերիկացի հյուպատոս Շարպլեսը, որը նամակ է բերել Մադամ Բատերֆլային։ Բայց վերջինս այնքան բարյացկամ է և հյուրընկալ, որ նա չի կարողանում նամակը հանձնել երիտասարդ կնոջը։ Նրանց ընդհատում է հորոն։ Նա եկել էր իշխան Յամադորիի հետ, որը ցանկանում էր ամուսնանալ Չիո Չիոսանի հետ։ Բատերֆլայը զուսպ, բայց հիմնավոր մերժում է իշխանին։ Շարպլեսը կրկին փորձում է նրան հանձնել նամակը, որտեղ ասվում է, որ Չիո Չիոսանի ամուսինը, լեյտենանտ Փինքերտոնը, ամուսնացել է ամերիկուհու հետ, բայց հյուպատոսը ոչ մի կերպ չի կարողանում այդ գույժը հայտնել Բատերֆլային և մեծ ճիգ գործադրելով սկսում է բարձրաձայն կարդալ նամակից մի հատված, ապա խորհուրդ է տալիս Բատերֆլային ընդունել իշխան Յամադորիի ամուսնության առաջարկությունը։ Բայց Բատերֆլայը շարունակում է պնդել, որ հնարավոր չէ նման բան։ Նա հյուպատոսին է ներկայացնում իր և Փինքերտոնի որդուն, որին նա տառապանք է անվանել, իսկ երբ վերադառնա երեխայի հայրը, նրան կվերանվանի երջանկություն։ Սաստիկ տրտմած Շարպլեսը հեռանում է։ Նավահանգստից լսվում է թնդանոթի կրակոցի ձայն, ափին է մոտենում Փինքերտոնի Աբրահամ Լինքոլն նավը։ Երջանկության պորտքումի մեջ Բատերֆլայը և Սուզուկին սկսում են զարդարել տունը, անհամբեր սպասելով տանտիրոջ Գալստյանը։ Երկրորդ տեսարանում Մադամ Բատերֆլայն իր սպասուհու, Սուզուկի և որդու հետ սպասում է Փինքերտոնին։ Երեխան և Սուզուկին սպասումից հոգնած քնել են։ Չիո Չիոսանն անշարժ կանգնած և անթարթ հայացքով նայում է դեպի ծովախորշ։ Լուսանում է։ Բատերֆլայը որդուն տեղափոխում է ննջասենյակ և օրորոցային երգում նրա համար։ Ամառանոցի այգի են մտնում հյուպատոս Շարպլեսը, լեյտենանտ Փինքերտոնը և նրա ամերիկուհի կինը, Քեթ Փինքերտոնը։ Նկատելով նրանց, Սուզուկին անմիջապես հասկանում է, թե ով է այդ կինը, բայց չի հանդգնում հայտնել Բատերֆլային։ Փինքերտոնն էլ իր հերթին չի ցանկանում առերես հանդիպել Չիո Չիոսանին և վերջին հրաժեշտը տալով այս առանձնատանը, որտեղ երջանկության և սիրո պահեր է ապրել, հեռանում է։ Հայտնվում է Չիո Չիոսանը։ Տեսնելով Քեթ Փինքերտոնին, երիտասարդ կինը հասկանում է, որ իրեն ողբերգություն է սպասում։ Չիո Չիոսանն արժանապատվության զգացումով մոտենում է Քեթին և հայտնում, որ Փինքերտոնը կարող է իր հետ տանել որդուն, եթե անձամբ գա նրա հետևից, չէ որ հենց այդ նպատակով են նրանք այցելել իրեն։ Ապա վերադառնալով տուն, Չիո Չիոսանը մենակ է մնում մանկան հետ։ Նա երեխային է տալիս ամերիկյան դրոշն ու մի տիկնիկ, և քանի դեռ տղան խաղում է, զգուշորեն կապում է նրա աչքերը։ Ապա թաքնվում է վարագույրի հետևում և հորից ժառանգած սուսերով, որը միշտ իր մոտ էր պահում, խոցում է իր սիրտը։ Հեռվից լսվում է Փինքերտոնի ձայնը, նա կանչում է Բատերֆլային։ Լեյտենանտը վազում է սենյակ, բայց Բատերֆլայն արդեն մահացել էր։

Հարգելի ուն կնդիրներ, մեր եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ։ Ձեր ուն կնդրությանը ներկայացրինք Ջակոմո Պուչինի, Մադամ Բատերֆլայ կամ Չիո Չիո Սան օպերան Լոնդոնի ֆիլարմոնիա նվագախմբի կատարմամբ։ Դերերում Չիո Չիո Սան, Միրելլա Ֆրենի, սոպրանո, Բենջամին Ֆրանկլին Փինքերթոն, Խոսե Կարերաս, տենոր, Սուզուկի, Տերեսա Բերգանսա, մեցո սոպրանո, Շարպլես, Խուան Պոնս, բարիտոն, Հորո, Էնթոնի Լակուրա, տենոր, Իշխան Յամադորի, Մարկ Կուրտիս, տենոր, Քեթ Փինքերթոն, Մարիաննա Ռորհոլմ, մեցո սոպրանո, Բոնզա Քուրտ Ռիդլ, բաս, դիրիժոր Ջուզեպե Սինոպոլլի, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, տեքստը կարդաց Կարեն Հալաջյանը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Կոնցերտ համար 1, Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, Մի մինոր, օպուս 11, կատարում են Մարթա Արգերիխը, Դաշնամուր, և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո.

հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի համարմեկ կոնցերտը դաշնամուրի և նվագախմբի համար մի մինոր օպուս 11. Կատարեցին Մարթա Արգերիխը դաշնամուր և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո.

0: հնչեցին Ջիրոլամո Ֆրեսկոբալդի պարտիտները եւ տոկատները կլավեսինի համար, կատարեց Պիեր Հանթայը կլավեսին։
1: Վեմ ռադիո, դասական երաժշտություն, որը խաղաղեցնում է ձեր հոգին։
0: Կլոդ Դեբյուսի «Պրելյուդներ», երկրորդ տետր, կատարում է Պետեր Ֆրանկլը, դաշնամուր։